Labas rytas, Vilniau. Atrodo, kad prasideda ruduo, kažkaip pasižiūrėjau į tas prognozes šarte ir galvoju, ok, I think we're done. Ir jo atrodo šiek tiek ir liūdna, bet nežinau kaip jum, man tai atrodo, kaip atrubutė tas rūkpjūtis virsta į rudenį ateina ir toks kažkokios piškiramybės metas, kurio man bent jau labai reikia po šitos audringos vasaros. Tai šiandien klausysimės tokio truputėlį ramesnio seto. Man bent jau tokio truputėlį rudeniško, arba jeigu pripažįstant, kad rugpjūtis yra toks ankstyvas ruduo, tai va, tokia muzika man yra apie tai. Ir kviečiu likti su mumis po šiek tiek daugiau nei valandos. Turėsime labai įdomų pokalbį su, aš net nežinau, kaip irgi čia dabar pristatyti, bet šiaip muzikos srityje veikiančių nuostabių žmogum Vaidu Bartušu. Be to dabar yra 09:09, galit sugalvoti norą.

0: Labas rytas, dar kartelį. Sveikinuosi su visomis ir visais, kurie prie mūsų prisijungia tik dabar. Ir šiandien pas mane svečiuojasi labai ypatingas svečias, mano iš tikrųjų pačios dainavimo mokytojas ir geras draugas Vaidas Bartušas. Labas, Vaidai.
1: Labas, sveiki visi.
0: Šiek tiek mikrofoną pataisiau. Vaida, pasikviečiau, šiaip šita laida jau jam pačiam sakiau, šita laida yra tarsi labiau apie kultūros naujienas ir stengiamės kviestis žmonės, kurie tuo metu konkrečiai kažką pristato ar parodą renginį ar festivalį organizuoja ir panašiai ir tai visą laiką yra taip, kaip ir tokia pirminė aktualybė. Bet Vaidas iš tikrųjų man pats papingino mane, kad norėtų ateiti ir aš labai apsidžiaugiau dėl to, kad šiaip jis visada turi ką papasakot, ką tuo jau tuoj pristatys, dėl to, kad daro milijoną dalykų ir apie tai irgi pašnekėsime. Bet šiandien ryte buvau atsidarius Vaido portfolio ir supratau, kad iš tikrųjų jis daro dar 100 kartų daugiau dalykų, nei kad aš taip galvau, kad jisai daro. Ir jo, tai Vaidas yra ir profesionalus dainininkas ir kontratenoras visai garsus Lietuvoje, sakyčiau, ir daug kur samdomas, ir operhausą žinau, kad netgi esi dainavęs, ir kur tik ne, bet tuo pačiu ir produsuoja, organizuoja renginius, šiaip taip tikrai žvitriai sukiesi kultūros lauke, taip pat vadovauju sodo bendruomenės chorui, kuriame aš taip pat dainuoju. Ir jo, man iš tikrųjų labai įdomu, pakalbėsim ir apie ateitį, ir apie ką čia reikia galima pareklamuoti, bet man labai įdomu tavo kažkaip kelio pradžia ir kaip taip stipriai galiausiai išsišakojo tavo visos veiklos. Kaip apskritai, ar tu kažkaip nuo vaikystės žinojai, kad vat, muzika yra tai, ir ar dainavimas buvo vis toks kaip centrinis dalykas, ir kaip po to atsirado tie produsavimai ir panašiai. Tai tiesiog papasako, kaip nuo ko viskas prasidėjo.
1: Viskas prasidėjo nuo kaimo. Buvau 5 klasėj ir buvo eilinis rytas, kai mes visi 5 broliai, ne, tuo metu 4. 4 broliai, tėčiai mus prikėlus, bėgam į prūdą praustis. Ir pasisvečiavosi žmogus, kuris buvo jo klientas. O tas klientas buvo muzikos mokytojas. O mano tėtis buvo kinologas, jisai dresiravo šunis.
0: Wow.
1: Taip, ir tas šuo, to kliento šuo rezidavo pas mus, ir tėtis mėnesį su juo dirbo ir atvažiavo pasimti to šuns. Žodžiu, ir tas muzikos mokytojas, jisai pamatė mane ir sako, geros lūpos.
0: Wow.
1: Jo, ir taip, reikia jį į muziką vest, reikia jį į muziką
0: vest.
1: Nu, ir aš tai visiškai buvau atviras, man, kas čia, 5 klasė, čia labai nedaug, 6.
0: Jo.
1: Nu, 5-6 klasė.
0: 11-12 metų.
1: Jo, tai, o, įdomu, noriu. Ir, žodžiu, taip prasidėjo mano kelias apskritai į kitą socialinį burbulą. Tai yra būtent Kėdainių muzikos mokykla. Ten susipažinau su solfedžio dėstytoje, su nuostabiu savo specialybės dėstytoju, kuris pamatė mano lūpas, o mano pirmasis instrumentas buvo trombonas.
0: Aha.
1: Jo, pučiau tromboną. Tai va, ir nu, labai daug prisimenu kaip asmenybė, su jais augau nerealiai, jie turėjo labai daug atjautos, empatijos ir tokio kažkokio keisto aktyvaus pilietiškumo per edukaciją. Ir tas mane labai paveikė ir aš supratau, kad apskritai ne ilgainiai supratau, nes aš baigiau visus muzikos mokslus kartu su vidurinė mokykla. Tai ilgainiai supratau, kad nu, tikrai nenorėčiau paleisti to, ką pavyko čia surasti ir atrasti. Tai va, o dainavimas prasidėjo labai netikėtai, kada įstojau į Vilniaus pedagoginį universitetą.
0: Ai, tai visai vėlai.
1: Labai. Tai prasidėjo, žodžiu, muzikos pedagogikos studijos, bet čia buvo dar pedagoginis universitetas, tai čia prieš jam tampant edukologijos universitetu ir prieš jam užsidarant. Tai va čia žiauriai senai. Pradėjau studijuoti muzikos pedagogiką ir ten buvo choras ir buvo vokalo užsiėmimai. Ir vokalo užsiėmimuose buvo tokia Zita Grigienė. Nuostabi vokalo dėstytai. Ir jis sako, o klausyk, Vaidai, yra toks valstybinis choras Vilnius, kur žmonės dainuoja, dirba pagal etatą ir gauna pinigus. Gal tu nori pabandyti, ten reikia tenorų. Ir aš toks galvoju, nu, blemba, davai. Ir mane priėmė į tą chorą. Ir kažkaip, žodžiu, neatsimenu savo visos tos, kaip čia, istorijos, bet kažkaip buvo taip, kad aš per kažkur kažkada pabandžiau Ave Mariją sudainuoti. Ir net kompozitorius neatsimenu, ar čia
0: kurią Ave Mariją?
1: Tai va, ar čia buvo Guno, ar čia buvo Bacho, ar čia buvo, nežinau kieno. Ta, Ave Marija.
0: Aha. Puikiai žinoma visiems.
1: Bet atpažinote, ne?
0: Jo, jo.
1: Gerai. Sorry, gerai. Tai ir aš ją sudainavau falcetu.
0: Aha.
1: Ir tada kreipiuosi į tą... O valstybiniam Vilniaus chore dirbo nuostabi profesorė mano, pas kurią vėliau studijau, Asta Krikščiūnaitė. Mhm. Ir aš jai sakau, dėstyti, žiūrėkit, aš galiu dainuoti Ave Marija. Ar sakau, ar čia normalu?
0: Čia, pala, aš priminsiu, arba paaiškinsiu klausytom, kurie galbūt netyčia nežino, kas yra falcetas, tai falcetas yra toksai nelūžęs, ar ne, kaip pasakyti, nemutavęs balsas, jeigu vyriškas balsas galiausiai nužemėja.
1: Tai falcetas yra, jisai, šiaip čia yra mutavęs balsas, kiekvienas vyras turi ir modalinį balsą, žemą balsą, ir falcetą. Mhm. Tai va, ir žodžiu, ir... Ir falcetas, tai sakoma, kad čia yra, gali būti galvinis balsas, o iš tiesų tai yra, dabar rodau Aleksandrai balsas stygų diagramą tokią, ir kai vyras, pavyzdžiui, kalba modaliniu pilnu balsu, dirba 100% stygų.
0: Uh-huh.
1: Kai vyras dainuoja falcetu, tai dirba va šitas va mažas kampelis stygų.
0: Uh-huh.
1: Tai dainavimas yra šituo va stygų regionu. Uh-huh. Tai yra stygų užkabinimas labai nedaug.
0: Bet šiaip tai moteris irgi turi falcetą, aš irgi turiu falcetą.
1: Aš irgi esu įsitikinęs.
0: Aš man... turiu, man ties tai... lelų už tą balsas ir aš dainuoju falcetą.
1: Nu tai va, žodžiu, moteris irgi turi falcetą. Aš taip ir maniau. Nes kiek aš diskutuoju su kolegomis, tai sako, ne, moteris neturi falcetą.
0: Ne, bet ne visos. Čia tas ir yra. Man atrodo, jeigu esi sopranė, tai tada tau patogu dainuoti ir tu gali pilnu balsu dainuoti aukštai. Aš tai negaliu, pavyzdžiui.
1: Gal. Bet yra, pavyzdžiui, visi balsai turi tą vadinamą į pasadžio, kur balsas keliauja ir lūšta iš vieno registro į kitą registrą. Nu, tai gal kažkaip čia, kažkas čia.
0: Mhm, tęskime.
1: Tai va, tai žodžiu, ir aš paklausiu dėstytojos, ar čia normalu taip dainuoti falcetu, o ten tą Ave Marija. Ave Marija. Žodžiu, jinai yra
0: aš gan... Aš pasidarys Vaidai džunglą iš tavo.
1: Yra plataus diapazono. Ir sako, čia yra labai normalu, čia yra, žodžiu, kontratenoras. Ir ten pradėjau apskritai susipažinti su tuo, kas vyksta. Ir pagalvojau, kad, nu, gal visai čia įdomu, reikėtų pastudijuoti ir bandžiau stoti į akademiją su tuo savo, su tą savo Ave Marija. Ir 5 kartus neįstojau.
0: Wow.
1: Taip, įstojau tiksliau ant 5 jubiliejiniaus. Tai, žodžiu, tavo 30 jubiliejinė laida, mano 5 jubiliejinis įstojimas buvo į akademiją. Ir, nu, ir tada viskas, prasidėjo jau tas normalus kontratenoro kelias.
0: Mm-hmm.
1: O... Tai va, vis, čia taip tokia... Mm-hmm.
0: Bet labai, jo, man tai labai įdomu, kad šiaip atrodo, muzika yra toksai dalykas, kur kaip ir apie kalbas taip žmonės, kur tai sako, kad kalbas, jeigu jau nori taip žiauri gerai išmokti kalbą, taip, kad vos ne native lygmenį turi mokytis nuo ankstyvos vaikystės, ten, kad tarimas būtų švarus ir panašiai, kas šiaip yra tiesa, bet tuo pačiu manau, kad galima ir vėliau tą pasiekti, bet su muzika tai ypatingai, o jau dainavimas tai iš viso, kaip sako, tik nuo vaikystės, ten kitaip, tai niekada ten aukštumų nepasieksiu, o tu esi pasiekęs tokias jau mega aukštumas, sakyčiau, tai vat labai įdomu, vis tiek, šiaip žiūri, nemėgsiu žodžio talentas, bet ko gero, tu turėjai tą talentą, žinai, visada ir labai įdomu, kad jisai kažkaip išsigrynino tik tai vėliau, darbsime, tu jau pilnametis buvai, čia toks, manau, visai ypatingas atvejis. Ir vis tiek atrodo, kad tas pirminis, kas tave užkabino, tai buvo būtent iš karto į pedagogiką, kad tau ta edukacija ir kažkoks va, dalinimasis tų žinių buvo netgi pirmiau, aš to nežinau, tai labai įdomu. Ir tas atrodo gerai, įstoja mokytis to vokalo, bet po to, bet vis tiek dabar tavo gyvenime, šiaip tai atrodo, aš nežinau, kas daugiau tavo gyvenime vietos užima, bet atrodo, kad labai daug yra to tokio tiesiog va, dalintis, kartu būti per bendruomenę, apie šitą kiksmaždų bendruomenę irgi dar galėsim pašnekėti. Bet jo, tai kaip, va, kaip atsitiko šitas išsišakojimas ir kaip tau pavyksta tą kažkaip suderinti?
1: Tai pradedant nuo tavo pirmojo to talento apibrėžimo. Aš pagalvojau, kad pas mane, pavyzdžiui, galbūt talentas yra ne muzikai, o sistemų perpratimui. Nes tarkim, jeigu pradedu žaisti kokį naują kompiuterinį žaidimą, nu man netrunka greit suprasti. Pradedam žaisti kokį sudėtingą stalo žaidimą, kuris trunka parą, nesudėtinga perprasti taisyklės. Tai gal čia yra labiau. Ir tas pats buvo su dainavimu, aš jaučiau, kad man yra labai malonu, tarkim, gauti kritikos. Ten dainuoju, kažkas nepavyksta ir dėstis sako, nu čia tas fontanas, tu pakel gerklas, tu daryk tą ir aš galvoju, nieko nesuprantu, reikia bandyti perprast, ko jinai nori. Tai va, tas va galbūt vaikščiojimas po sistemas, bandymas suprasti, kaip vyksta procesai, gal tai yra labiau toks didesnis talentas, negu apskritai kalbant pati muzika. O tas įsišakojimas, jisai, žodžiu, mane nuo pat studijų pradžios lydėjo toksai prasmės klausimas. Ką aš kaip atlikėjas be atsistojimo į sceną galiu atnešti visuomeniai? Kur yra prasmė apskritai? Aš taip dėstytoje gluminau šituo klausimu, toks patinuoju po speco egzamino, dėstytoje džiaugęs labai, ten gavau 10 ir sakau, kas iš to. Ir man toks dažnai būdo kažkokia tokia...
0: Egzistenciniai klausimai.
1: Aha, toks ne iki galo patenkintas, toks kiti šonas stebėtų, tai galvotų, kad išpindėjęs, toksai, nu, ko tu dar nori?
0: Tai gal tiesiog jauno žmogus egzistencialistinis net polėkis, aš taip puikiai suprantu.
1: Gal. Žodžiu, ir man labai pasisekė, nes buvau su nuostabiais kursiokais ir man pavyko atrasti būrį žmonių, kurie taip pat lengvai išpratėjo prasmės klausimų. Ir, žodžiu, įkūrėm ansamblį B2. Vokalinis ansamblis B2. Toksis.
0: Kodėl B2?
1: Nes bakalauro antras kursas.
0: Geras.
1: Jo. Ir, žodžiu, mūsų moto buvo, kad mes esam dainininkai, kurie nenori tik tai, kurie nemato savo ateities vizijos ten būti laskaloj, bet kurie nori dainuoti įvairią muziką ir mūsų repertuaras buvo labai įvairus. Mes dainuodavom nuo šiuolaikinės muzikos iki džiazų. Įvairaus džiazo, žodžiu, ten akademijos koridoriuose sklindo gandai, kad mes sektą esam, žodžiu, nu, tokie, jo. Tai va, ir ten atsirado labai daug to grožio, jaučiau motivaciją, kaip čia, palaikyti to ansamblio pulsaciją, investuoti į kiekvieną žmogų, mes kviesdavausi įvairius kolegas, kurie iš teatro, kad mum pravestų kokį užsiėmimą, ten, žodžiu, labai daug kažkokio tokio įvyko, ne tik tai dalykų apie muziką, bet tokio tarp sritiškumo, tarp discipliniškumo atsirado toje erdvėje. Ir mane tai tas sužavėjo, kaip žmonės tarpusavį gali stiprėti, kurti saugią aplinką, atsiskleisti. Mano profesiniam keliai buvo tiek daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, kurių net išvaizdą pasikeičia. Nežinau, kaip pasakyti, bet būna taip su savim nepasitiki, kad, nu, užsidarė. Ir pabūna saugio aplinkoj, po truputėlį pradeda ir balsas kleistis, ir net gražės žmogus. Toks įspindėt labiau. Tai va, tai mane tas labai labai žavė. Ir kažkaip toks mano dėl tų sistemų perpratimo talento, va, tai pagalvojau, nu kaip čia padaryt, kad tai būtų, nu, įmanoma padaryt. Tai,
0: kurti tą saugą erdvę.
1: Aha, taip. Tai ir prasidėjo įvairių tų, kaip ten, fondų paieškos, studijos, kaip čia turėtų įvykti, kas yra teisinga. Ir, tai, ir tos, nu, aš to finansavimo žiauri ilgai negavau. Man ten rašau tas paraiškas ir nesuprantu taip toliau, bet tos pratybos buvo neįtikėtinai geros, nes daug kas sako, nu, kaip čia, nepatenkinti tų paraiškų sistemomis, bet tai yra vienintelė sistema, kuri man leido suprasti, kaip galima prisidėti prie visko prasmingai. Nes ten ir yra tokie klausimai, kaip prisidės, kaip, pavyzdžiui, tavo tikslinė auditorija bus paveikta to projekto, tarkim, ar ne. Tai va, tai tas mane labai sužavėjo ir dabar jaučiu, kad pas mane galvoje nuolatos grumuliuojasi kažkokie dalykai, kurie yra susiję su kultūra, bet ir tuo pačiu su teigiamu poveikiu.
0: Šitas labai iš tikrųjų įdomus pastebėjimas, nes aš irgi esu viena iš tų, kuri piktinasi į paraiškų sistemą, nes atrodo, kad toks pirminis jausmas yra, kad nepriklausomai nuo tų klausimų iš tikrųjų absoliutaus adekvatumo yra to, kad mes visi žinom, ko tie fondai laukia, kokių tokių raktažodžių jie nori, kaip jų tas širdis paverkti. Ir, ir atrodo, kad, jo, nu toks aš atsimenu, kaip pirmą kartą LTKT stipendijai teikiau paraišką ir parašiau tokį draftą, jau galvojau, kad čia žiūri gerai parašiau, nusinčiau gerai bičiuliai, kurį išmano labai gerai tos dalykus parodyti, jis sako, nu Aleks, labai faina idėja, bet tu čia parašai rašinėlį, o ne paraišką. Manau, kad ne taip, žinai, kad tiek reikia tarsi žinoti labai gerai išmanyti, kaip tu sakai, tą sistemą. Bet man šiaip labai patinka, štai žvalga, kad tie klausimai iš tikrųjų, jie tave gal patį priverčia susimastyti, o tai kodėl tu šitą darai, kas čia iš to bus ir kad jo, nu kad nes atrodo gyvenom tokiais overprodukcijos laikais, kur tiek visi, kas tik netingi, tas kūrė, daro, viską daro ir yra tikrai perteklius. Tiesiog mes esam visiškai persisotinę pasiūlą ir atrodo, kad svarbu gal savęs paklausti, ar tikrai reikia čia daryti tai, ką aš čia darau, kas iš to. Tai šitas atrodo labai svarbu. Bet vat man labai patinka, kaip tu kalbė apie tą saugią erdvę, nes iš tikrųjų, man atrodo, aš nežinau, ar tau pačiam sodo choras yra tokia ultimate išraiška to, žinai, vat siekio kurti tokią aplinką, bet man tai tikrai yra, nes tai yra iš tikrųjų labai labai ypatingas choras, kuris nėra apie profesionalumą, nors iš tikrųjų mes jaučiu, kad vis ten labai daug išmokstam ir tikrai tobulėjam ir tikrai, vat, kaip tu kalbė apie tą, žinai, išsiskleidimą visų grožių žmonių, tai kadangi pati jau kiek čia gal 3 metus tam chore, su atrodo tikrai tą matau. Tai jo, kaip tu jauties apie šitą projektą, gali šiaip gal daugiau papasakot klausytam, kurie nežino apie sodo chorą, kas tai yra.
1: Tai mylimas sodo choras yra žmonių bendruomenė,
0: grinai, jo.
1: Taip, kurie susirenka kiekvieną antradinį kažką smagaus paveikti kartu. Ir ta bendruomenė, kuo jinai yra ypatinga, nes jinai jungia įvairių kūrybinių profesijų žmonės. Tai yra įvairūs filosofai, rašytojai, prodiuseriai, aktyvistai, bet yra nesusiję su muzika.
0: Nu kaip, trupučiuką gal taip. Kai kurie yra, bent taip, jau truputį, taip. Bet gal ne profesionaliai, va, tą tu turi omeny.
1: Taip, tą turi omeny, kad jie negyvena iš muzikos arba, nu taip, nes tie, kurie gyvena iš muzikos, paprastai jau neina, neturi laiko dalyvauti bendruomenės iniciatyvose, kas labai gaila. Čia ne, yra praradimas.
0: Jo, nu gal jo, a, bet, taip, bet taip. Tai, nu taip, gerai, teskime.
1: Ne, pasakyk, labai įdomu.
0: Ne, nu kad ta prasme, kad tai yra taip pat apie, labai ten yra daug tokio žaidimo ir tokio, vat, kaip čia, varysiu anglicizmais, atsiprašau, embreisinimo to tokio neprofesionalumo ir to tokio net kartais tokio truputėlį krinžo, nu tokio, kad būtų tiesiog, mes tiesiog linksminamės ir man labai patinka, kaip tu tais žaidimais, kurie vyksta prasidainavimui ir tiesiog kažkaip įsijautimui ir tokiam įsižeminimui, telkėsiu tokias užduotis, kurios tikrai šiek tiek provokuoja nusimesti, išsijungti saugiklius, nusimesti kažkokias, jo, ir tokį, kažkaip, taigi, hevra, tiesiog, viskas gerai, jūs galit būti ir darykim nesąmonės.
1: Taip. Ir stengiamės su sodo choru, mes ką stengiamės daryti, tai išeiti iš perfekcionizmo spastų, nes ypatingai muzikoje įmanoma jose labai užsibūti, užkliūti ir nebematyti iš šviesaus horizonto, kas įdomiausia, kad visa šita kokybė, apie kurią Aleksandra ką tik kalbėjo, jinai skamba ir muzikoj. Mes pabandėm tokį eksperimentą. Yra toksai kūrinys, kuris yra iš tiesų pratimas, jis yra intonavimo pratimas, šešiabalsis, kurį sukūrė suomių dirigentas ir kompozitorius, dabar neatsimenu vardą. Žodžiu, pavadinimu From Somewhere Deep Inside. Ir mes atlikome su sodo chorų koncerte ir paskui galvoju, nu, reikia duoti tą patį profesionaliem žmonėm. Tai skirtumas buvo, nu, kosminis. Su sodo chorų, taip, reikėjo susitikti kelis kartus, tą medžiagą pagrumuliuoti, padirbti taip toliau, bet pasirodymo momente buvo kažkokia tokia esybės embreisinimo ašis, kuri nustelbė visą neprofesionalumą, apjungė visus tiek klausytojo, tiek atlikėjo, tiek aš jaučiausi pats būdamas labai tame gyvume. O su profais, kas buvo, padaviau natas ir iškart jie pradėjo dainuoti. Ir mes su Ana tuo metu irgi klausėm ir tokie, Trūksta, trūksta. Žodžiu, yra kažkoks dėmuo, kurį galima pasiekti būtent veikiant taip, kaip mes veikiam, ir jis yra daug galingesnis negu taisyklingai suskaitytos natos. Tai čia toks yra mano kaip, tokia vizija, kad būtent šitas kolektyvas, šita bendruomenė auktų būtent pasitelkdami ne perfekcionizmo spastus ir ne repetatyvumą, o būtent savo vaizduotę, muzikalumą ir emocijas.
0: Wow, net grūdinuosi tavęs klausydama, žinok. Jo, tas kūrinys visiškai nuostabas, man irgi kiekvieną kartą drebina širdelę iš tikrųjų, bet man atrodo, kad čia dar gal yra tokia, žinai, paradoksas toks šiek tiek, kad kartais tiesiog jeigu tu mažiau savim pasitiki, bet labai, mažiau savim pasitiki taip adekvačiai, kad tu gal tiesiog nesi profesionalus, bet labai labai nori, tai ta pastanga ir tas nuoširdumas ir tas įsitraukimas iš tikrųjų gali ir sukurti kažkokią net aukštesnę tam tikrą prasme versiją, nei kad kai tai tampa tavo darbu, kai tu galbūt iš tikrųjų mažiau širdies įdedi, nes yra sunku įdėti šitiek širdies kiekvieną dieną į kažką, ką darai absoliučiai visą laiką. Ta prasme, su kiekvienu darbu taip atsitinka, bent kažkiek, kad tarsi mes vis tiek renkamės daryti tai, ką mylim geriausio idealiu atveju iš tam gyvenime, bet nėra taip lengva išlaikyti tą tokį vat, širdies virpėjimą, kai tai jau tampa profesija, man atrodo, čia ir tai yra.
1: Taip, ir dar, kai yra ir profesionalų, kurie savimi nepasitikė. Yra profesionalų, kurie labai savim pasitiki. Ir būtent tas savimi pasitikėjimo klausimas irgi yra labai stiprus, nes kaip jisai projektuojasi į visuomenę ir į realybę, nes kartais, kai žmogus savimi nepasitiki, jisai nori kontroliuoti, pavyzdžiui. Ir netyčia. Aš tai esu įsitikinęs, kad žmonės, jeigu būna toksiški, jie būna netyčia, tiesiog nesupranta. Ir, pavyzdžiui, netyčia gali kurti kažkokią neteisingą aplinką, kuri ten, tarkim, skatina didesnę konkurenciją, tarkim. O būtent dėl tos konkurencijos, tai irgi čia yra vienas iš, kaip mano mentoris Rupert Huber sako, it's poisonous. Tai va, tai, nu, toksai, sakau, čia labai du skirtingi pasauliai, iš tiesų, kaip prieinama yra prie muzikos.
0: Mm-hmm. Bet ar tikrai, vat, nes tu kalbi apie tai, kad sodo choras yra apie perfekcionizmo gniauštų kažkaip nusimetimą, ar ne, bet tuo pačiu tu dirbi ir kaip profesionalus dainininkas ir vat visai neseniai šį pavasarį, ar ne, dainavai ir Opera House, pavyzdžiui, kur man atrodo yra visiškai apie tokį, žinai, jau tobulybės sėkimą, tiesiog net tradiciškai, tai yra nacionalinis operos ir baleto teatras, kur, jo, ir tai yra opera, opera yra nu, visiškai kas kito, bet tavo atrodo, jo, ta tokia dvasia yra apie, aš perprasiu ir nulaušiu šiek tiek šitą sistemą, surasdamas galbūt savo kelią, kaip pasiekti tai, ko jie nori, ar ne?
1: Taip.
0: Bet vat, ir man labai įdomu, kaip vyksta šitas suderinimas, žinai, vat kaip sodo chore, tu ten pasileidi plaukus ir mes ten tūsinamės, visi taip, žiūri taip. Gerai, ir tada tu atsirandi, pavyzdžiui, vat tokioj scenoj, ir kas tada būna?
1: Nu, Aleksandra, man buvo, žinau, biškį kančia. Tai man buvo tikrai toks, aš pradžiai net nesupratau, nes daugiausia, Opera House'as tai yra klasikinė muzikos scena, kur tikrai yra kultivuojamas aukščiausio lygio profesionalumas, dar į operos ir baleto teatrą prisijungė Martynas Stakionis, kurio, man atrodo, jis visą pakels kartelę, aš net neabejoju, neįtikėtinas jautrumas ir įsilavinimas muzikai, ir ką aš supratau, kad ten yra, nu, ten, nežinau kaip pasakyti, aš prisimenu, kai pradėjau kalbėti apskritai apie kūrinio interpretaciją, kaip tą garsą interpretuoti, ir aš atsimenu, sakau, čia man primena trūkinėjančio ežero, užšalusio ežero ledo garsą. Ir aš matau tokias daug klaustukų pa žmonės, kad jie nesupranta mano kalbos. O aš esu daugiau atėjęs iš šiuolaikinės muzikos scenos, kur yra, pavyzdžiui, kuriama būtent kartu su atlikėju. Arba materialsas, jisai kažkaip, nu, apskritai muzikinė medžiaga, jinai kinta kartu su kūrėju. Einama per koncepciją labiau. Tai va, o ten buvo toksai, kad yra medžiaga ir tu tiesiog, aš turėjau ją būti paruošęs nepriekaištingai, ko nebuvo. Taip, aš tiesiog nesupratau, kad čia taip turi vykti. Ir nu, buvo tokių situacijų, kai toks aš dainuoju ir galvoju, kaip čia, nes ten vienu metu reikia ir dainuoti, ir vaidinti, ir tau visi sako pastabas, šokio judesio specialistė ateina, pasako, tu čia tą daryk, ir režisierius, nu ką tu čia darai, Martynas irgi, ką tu čia darai, ir toks galvoju, kaip čia visur suspėti viską padaryti, ir toks būna, kad tiesiog užkrenta medžiaga muzikinė, tada sako, kaip galima nemokėti muzikos, nu ten tokia va yra situacija, ir mačiau mano kolegos, kursiokai, buvau sutikęs, kurie ten dainuoja irgi, matau, pavyzdžiui, jeigu dainuodami suklysta, nu, labai pergyvena dėl to. Ja. Nueina į kulisus ir tokie veidai, tokie rūškani ir paskui vėl įkvėpia, atrodo, ir eina. Ir toks, atrodo, kad ten tikrai yra
0: kova.
1: Olimpinis toks sportas, toks eina ir toks ir daro. Tai, nu, man buvo tikrai gera mokykla. Pamatyti tą visiškai kitą dalyką, bet finale gavosi taip, kad aš iš tiesų pagalvojau, nu, jaučiuosi per daug spaustas ir prieš pat lipant į sceną nusprendžiau, kad aš darysiu vaidmenį taip, kaip įsivaizduoju. Toksai, nu, ne taip, kaip įsivaizduoju, čia skamba labai jau taip drastiškai, bet kad toksai visgi lipdysiu aplink savo kūno motoriką. Ir tas labai pasiteisino.
0: Bet čia šiaip, nu, toks drąsus šiaip sprendimas, kaip pagalvoji.
1: Buvo labai drąsus, bet jaučiau, kad tai šiek tiek įdeda kūrybos daugiau.
0: Jo, jo. Ir šiaip gal, vat, tai irgi parodo, kad apskritai pats kažkoks vadovavimo procesam pobūdis gali būti va, toks labiau disciplinuojantis ir toks su aiškia vizija ir kažkoks, kas jo, profesionaliam pasaulyje aigės yra reikalinga.
1: Taip.
0: Bet man labai įdomu, kaip vat būtent tas žodis disciplina, kaip jinai veikia, pavyzdžiui, pas mūsų sodo chore, kad aš iš tikrųjų dažnai, kai klausau, kaip tu, man labai įdomu išrui stebėti, kaip tu valdai tos procesus, ir aš norėjau šiaip tavęs jau seniai paklausti, ar tu esi susipažinęs su non-violent communication, nes atrodo, kad labai gerai išmanai tuos būtent, jo, lietuviškai nesmurtinė, man atrodo, komunikacija, principus, kur yra net ir kažkokie, kad viskas yra per draugiškumą, viskas yra per absoliučią pagarbą, yra kažkaip labai daug horizontalumo iš tikrųjų, ir kad ta, vat, būtent pedagogika, jinai nėra tiek, nes tai yra vis tiek per kažkur pedagogika ir kažkoks vadovavimas, bet kad tame nėra tokios tradicinės didaktikos kažkokios ir disciplinos, o kad tai yra būtent per kito žmogaus įgalinimą pasijusti, kad jis gali, kad jisai, vat, kur link mes einam, kad visi kartu pajusto tą kaifą to bendros kūrybos. Ir vat, jo, man tiesiog labai įdomu, ar tu iš tikrųjų vat šitų tokios, nu, sakyčiau, žiūrėjai, fainos pedagogikos išmokai, vat, tu studijų laikais, ar vat kaip kito, ar tu pastebėjai pats procesus, kaip kito tavo prieiga prie kažkokių procesų valdymo, bendruomenės kūrimo ir panašiai.
1: Na, šiaip nesu susipažinęs su šita sistema.
0: Aha, taip.
1: Ir pedagogikos studijų, tokių kaip rimtų pedagogikos studijų aš neturėjau, nes aš turėjau greit mesti tam, kad galėčiau nemokamai įstoti į akademiją. Tai ten pas mane buvo pedagoginiam universitete dominavo muzikinis paruošimas, tai yra choras, dirigavimas, kas dar buvo ten, improvizacija buvo šiek tiek. Solfedžio. Labai nedaug buvo tų dalykų. Aš net nepradėjau psichologijos studijuoti, man atrodo. Tai va, tai, o būtent kaip komunikuoju su žmonėm, tai, nu, vis tiek, kadangi esu iniciatorius ir esu lyderis, tai apsiemu labai atsakomybę už patį procesą, ir dar vienas yra labai svarbus dėmo, kad, nu, tikrai myliu. Yra tikra pure meilė, tipo.
0: Tai va, tas man irgi, žinai, labai įdomu, kaip ir aš tai šnekėjom apie tą, kaip profesionaliam pasaulyje arba tiesiog darbe išlaikyti tą virpančią širdį ir sudėti ją visą kiekvieną dieną. Tai va, šitas atrodo yra irgi toks tiesiog apie žmogiškumą, ar ne? Kad čia net visiškai tiesiog vos ne asmenybės dalykas, ant kurio reikia dirbti kiekvieną dieną, nepamiršti kažkaip, kad iš tikrųjų tai rezume, nu mesgi nežinau, aš tai taip žiūriu, kad mes čia esam šitom pasaulyje, kad tiesiog kuo geriau praleistume laiką.
1: Taip,
0: ir tas, kuo geriau praleist laiką, nebūtinai reiškia, kad reikia hedonistiniam lygmenį, garpę dieną ir ten tūsintis, bet kad tiesiog, vat, kaip sakai, jausti prasme ir kad iš tikrųjų tai it's up to us susikurti tą prasmę.
1: Taip,
0: ir kad niekas nėra savaime prasminga, čia vat, kas vyksta tavo galvoje.
1: Visiškai sutinku, dar žinai, mane kažkaip nuo pavasario ir dar nenustojo lydėti toksai dalykas. Jis yra egzistencinis, bet šviesus. Kai vyksta kažkoks malonus procesas, man kyla klausimas, kiek dar liko man tokių patirt.
0: Jo, tu mums šitą primeni kartais.
1: Aha, bet manęs tai nepaleidžia ir toks, jis suteikia tokios kažkokios labai šviesos.
0: Jo, visiškai. Čia kaip, aš iš tikrųjų čia cituoju save, labai mėgstu kažkaip taip galvoti, kad vat kai kalbu apie tą, kad patys čia susikūrėm, reikia čia gerai praleisti laiką, kad tai yra ne carpe diem, bet vis tik memento mori.
1: Aha, barokas, labiau barokas.
0: Jo, taip, taip. Ir yra tas skirtumas. Taip. Bet va, pavyzdžiui, dabar mini barokai ir aš iš tikrųjų prieš tai norėjau šiek tiek klustelti apie žanrus, dėl to, kad tu vat sakai, kad, sakykime, jo, opera house yra viskas visiškai klasikinės muzikos toksai, kas jo, akivaizdu, bet pavyzdžiui, sodo chore mes Dieve mano, tas diapazonas žanrų, kur mes judam, yra mega platus ir irgi esam tikrai dainavę ir tokių gan klasikinių kūrinių ir iš labai skirtingų šalių muzikos, ten mokomės tuos žodžius, ten bandom suprast, ką jie reiškia, verčiamės, ten kažką galvojam ir panašiai. Ir lietuviškos liaudės muzikos tikrai nemažai esam dainavę, tiesiog

0: Iš principo, va, būtent muzikinis žanras tai yra tam tikros žaidimo taisyklės. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbėtumėm apie baroką, tai egzistuoja efektų teorija. Ir kiekviena arija parašyta, jinai yra parašyta labai racionaliai, su apgalvotais natų slinkiais, kurie turėtų veikti klausytojų emocijas. Ir ten irgi egzistavo tam tikros taisyklės, pavyzdžiui, jeigu yra arija, tai tu padainuoji pirmą ariją, kur parodai kompozitoriaus sukūrimą, tada yra antroji dalis, kur įvyksta kažkoks lūžis ir tada kartoji tą pačią dalį, bet tu rodai jau ne kompozitoriaus kūrybą, o savo meistriškumą. Tada keliaujant toliau prie romantizmo, kur ten jau yra, ai, klasicizmas, ar ne, irgi yra visiškai pradeda galioti kitos taisyklės, muzika tampa labiau vertikalesnė, jinai mažiau reikalauja kažkokio kūrybos iš atlikėjo, o labiau atlikti tai, kas jau parašyta kompozitoriaus, ir visa tai stiprėja, kol atsiduriam dabartyje.
1: Mm-hmm.
0: O dabartyje iš tiesų aš pastebiu tokią tendenciją, kad viskas po truputėlį plakasi ir malasi į kažkokią tokią vientisą masę ir kad mums yra patogu būti tarp žanrų, kad yra ta Eurovizijos, pavyzdžiui, tendencijos, ar ne, va, tarkim, kai buvo pora pasirodymų, kur žmogus repuoja, staiga padainuoja ir staiga tas pats žmogus pradeda dainuoti operos balsu.
1: Mm-hmm.
0: Ir tas pokytis yra žavu, pavyzdžiui, neatsimenu, ar praeitoje, ar už praeitoje Eurovizijoje mane labai sužavėjo pasirodymas tokios Ragonas. Kur ten į baleto šokėja tokia buvo, gal tu žiūrė Euroviziją, ne?
1: Nelabai žiūrė.
0: Tai ten va irgi buvo toksai, staiga lyg kažkas tokio funky ir staiga virsta darku tokiu. Ir taip tie pokyčiai, man atrodo, dabar kažkaip atliepia mūsų gyvenimo būdą, tą nuolatinį skrolinimą, taip toliau, dėmesio laikymą.
1: Vat.
0: Nu, tai va, o šiaip jaučiuosi procese laimingas tada, kada vyksta kūryba. Tai dėl to ir turbūt daugiausiai veikiu šio laikinės muzikos performanso srityse, kur yra galimybė nerti giliai į medžiagą, va, pavyzdžiui, operhausė man labai trūko to ir pradėjau pats tiesiog kapstyti, ieškoti paralelių, ten parašiau tokį darbą apie apskritai apie tą meilės teoriją, ten galvojau gal net apie hiperrealybę ir rasti bendrų tokių sąsajų.
1: Wow.
0: Žodžiu, jo, ir man va norisi tokio krapštymosi ir emocinio ir konceptinio krapštymosi. Tai va, tai tas labai smagu ir aš galvoju, kad kiekvienas žanras, jisai, jeigu jis yra prie jo prisiliečiama, vis tiek įgyja kažkokių tokių gebėjimų arba matymo, kuris paskui gali tiesti arba padėti tau tolimesniuose kelionėse.
1: Ja.
0: Pavyzdžiui, va, turiu tokią nastabią bičiulę Robertą Daugėlaitę, kuri yra iš klasikinio pianino, bet jinai staiga sugalvojo nuvaryti į Stokholmą ir ten pastudijuoti džiazą. Ir visiškai kitokiomis spalvomis žmogus muzikuoja.
1: Mm-hmm.
0: Ir balse, ir klaviše visiškai kitokios spalvos yra. Tai man ta sodo chore, ta žandrų įvairovė prie to ir prisiliečia, nes aš kaip tikiu, kad visgi tai, ką mes darome muzikoje, šiek tiek pradeda skambėti ir mūsų gyvenime.
1: Absolutely.
0: Aš taip galvoju, Aleksandra, neveltui anksčiau visi pagrindiniai mokslai prasidėdavo žodžiu muzika. Pavyzdžiui, dangaus, muzika astralis. Muzika matematika, muzika humana.
1: Mm-hmm.
0: Jo, viskas būdavo muzika kažkas, nes muzika yra dermė.
1: Aha.
0: Jo, tai va, tai toks, čia toks kažkokia įdomia paralelė išvelgiu, kad man atrodo tas kažkoks... Vat,
1: absoliučiai, tai, jo. Nu taip, ir atrodo apskritai visos tos kryptis meno, kad jos labai atspindi apskritai visuomenės veikimo būdus tuo metu, vat kaip buvo romantizmas, kaip iš jo gimė ten realizmas, kaip tada modernizmas radosi, viskas taip tokiu pendulumu, švituoklis principu viskas keičiasi, bet man labai įdomus tas tavo pastebėjimas apie tą dėmesio nenulaikymą, kad tarsi galbūt ir tai šiek tiek diktuoja, tą, vat, kad vienam kūrinys taiga susiplaka milijonas žanrų, man tai atrodo, kad čia gal dar susiję ir šiaip su tą kapitalizmo išaukštintų, žinai, multitalentizmu, kad tu turi, jeigu tu esi kažko vertas, tik tada, kai tu 100 skirtingų dalykų žiūri gerai varai, kaip kad anksčiau būdavo arba rytuose, gal ar vis dar taip labiau yra nei vakaruose, toks kaip tik vertinamas kažkokio masterinimo vieno tarsi dalyko, ar ne, ir vat kaip tas keičiasi žiūri įdomu, nors atrodo pačiam atlikėjui, kuris turi tą kūrinį atlikti ten 100 skirtingų žanrų, reikia būti žiauriai pres.

0: erzinti, ir jis kaip tik turi dėmesį labai stipriai sutelkti ir būti, jo, tai atrodo, va, tas labai yra įdomu. Jo, šiaip, tai žinok, mūsų laikas taip mašta, aš net nežinau, nes tu dar norėjai, net nežinau, ar dabar groti man tą kūrinį, kurį čia norėjau pagroti, dėl to, kad labai norėjau dar paklausti tavęs apie tavo ateitį ir kad geriau paklausytume to ten kito kūrinio, kurį man esinti. Okay, okay. Tai kadangi, jo, laiko liko, nebedaug, aš taip visą laiką ir sakau, atrodo, neaišku, apie ką čia reiks galbūt kalbėtis ten taip, kažkiek minučių. Natūraliai. Ir jo, jo, visiškai išsiplečia.
1: Bet tai neišeina, žinok. Čia jau tavo burtai.
0: Nu, ačiū. jo, tai žinau, kad tarp visų tų dalykų, kuriuos pristatai šiaip nuolatos, kažką kažkur esi tikrai jau projektų tiesiog delfinas, ten šokinėjai tarp jų non-stop, bet visai netrukus, ar ne, važiuosi į Alytų. Papasakok, kas ten vyks.
1: Žodžiu, buvo labai įdomi, turėjau labai įdomią galimybę prisiliesti prie šio laikinio cirko kaip muzikantas ir mes pradėjome tyrinėti tokį vieną labai įdomų aspektą, kuris nutiko Lietuvoj. Kapšiausi po archyvus, kuriuose yra įrašytos liaudės dainos. Ir ten, žodžiu, netyčia, tiesiog sėkmė, man atrodo, čia buvo, kad pavyko atkapstyti tokią situaciją, kuri buvo dainuojama daina, kurią žmogus dainavo tuo metu, kai Lietuva buvo okupacijoje ir jisai pradėjo dainuoti tą dainą lietuviškai rusų kariams ir rusų kariai pagalvojo, kad jie yra aukštinami, dėl to tam žmogui davė ten maistą, maišą maisto įvairaus taip toliau. Ir pagalvojau, kokia įdomi protesto forma, kad lietuviškas žodis lietuviška daina tapo tokia, lyg žmogus dainavos tam, kad išlaikytų savo tapatybę, bet va, užsienio okupantai, rusų okupantai suprato, kad čia jie yra aukštinami, dėl to gavo dovanų tas žmogus. Aha. Tai the boys, they did not understood. Dabar jau neatsiminu to pavadinimo, pirminio darbinio pavadinimo. Ir tada pradėjome krapštytis būtent apie tai, kaip čia kaip mūsų pasaulyje vyksta tos tokios tylaus tapatybės paieškos ir protesto formos. Ir valytoje pristatysime dar vis grumuliuojamą. Aš tau va, tą failą, kur atsinčiau, tai ten jisai visiškai irgi yra darbinis, nepabaigtas, net nesumasterintas, ten tik tai yra šusnis idėjų, bet norisi labai tęsti tą idėją. Ir būtent Konstantinas Kosovėc, jisai yra šio laikinio cirko menininkas ir būtent jisai vizualizuoja per judesius kabėdamas ant virvės, o mes su Roberta kūrėme muziką. Tai va, tai čia va, rugpjūčio 23 dieną bus Alytaus jau aikštėj.
0: Pasiklausykime šitos kūrybos.

0: Wow. Grįžtame į studiją. Priminsiu, kad šnekuosi su profesionaliu dainininku, kontratenoru, bendruomenių būrėjų, pedagogu ir muzikos prodiuseriu Vaidu Bartušu. Jau iš tikrųjų vos kelios minutės mums beliko, šiaip iš vis beveik nebeliko, bet cukiai pakalbėsime šiek tiek ilgiau. Neaptarėm milijono dalykų iš tikrųjų. Apnei apie tavo prodiusavimą visas praktikas, kas man atrodo yra aktualu šiaip daugam ir čia toks irgi galima būtų pasiprominti gerai ir apie naujosios operos visą kažkaip jo, kur tu irgi labai aktyviai veiki. Bet viskas gerai, pasikviesu dar tave ateityje. Bet Vaidai, noriu iš tikrųjų šitą laidą užbaigti, noriu tavęs paprašyti, pakviesti tave, ko tu palinkėtum jaunam arba galbūt kaip tik visai nebe jaunam žmogui, kuris myli muziką, nori veikti muzikoje, nepasitiki savim, jaučia, kad neturi talento, kažkaip viskas jo. Kaip atrasti tos šviesos ir stiprybės, kurie atrodo, tai nežinau, spinduliuoja visada. Tikiu, kad ir tau būna sunku, visiems būna sunku.
1: Taip, bet, taip, taip. Čia buvo visai neseniai per Seidų lietus. Ir važiuoti per Seidų lietaus pamatyti reikėjo apie 40... Ne, apie valandą kelio buvo, tai čia apie 100 kilometrų. Ir tai buvo ne iki galo irgi tamsi vieta. Ir aš pajutau tokį pyktį, nes man atrodo, kad mes kiekvienas kaip žmogus turim prigimtinę teisę matyti žvaigždės. Nu, čia toks buvo pamąstymas. Ir vedant link, tos, link tavo klausimo, buvo... Toksai, ja, tarp kitko rugsėjo mėnesį bus sporų rodymas.
0: O taip, irgi, bet tai čia atskirai, atskirai pasakysiu.
1: Žodžiu, per sporų repeticijas praeitame sezone prie manęs priejo mėla moterytė ir klausė, Vaidai, ar aš galiu dainuot? Ir aš toks galvoju, kas aš toks, kad aš pasakyčiau, ar gali dainuot? Mes kiekvienas turim teisę dainuot. Mm-hmm. Čia yra mūsų prigimtinė teisė dainuot. Mūsų prigimtinė teisė yra muzikuot. Mes niekam nesam skoloj, gyvenam savo puikų gyvenimą, o su muzikavimas dar niekam nepakenkė. Tai tikrai čia toks net nepalinkėjimas, bet priminimas, kad mes niekam nesam skoloj ir neturim tilpti kažkieno dėžutės. Net kalbant ir apie profesionalųjį muzikos lauką. Kartais būna taip, kad mūsų kelią lipdo ir paveikia kitų sprendimai, bet tai yra jų dėžučių sprendimai, tai nėra mūsų pasaulio įvykis. Tai va, tai toks priminimas labiau, kad mes esame visiškai laisvi nuo šitų šoninių mąstymo kaip čia, siaurų dėžučių.
0: Mm-hmm. Čia to niekam nieko neturim įrodyti.
1: Taip, taip,
0: ką
1: taip.
0: Ką turim, tai tik džiaugtis ir kurti ir mylėti.
1: Taip, taip, taip. Nu nieko nėra gražiau užkūrinti žmogų. Aš dar vieną tokią mini istoriją papasakosiu. Aha. Mano mentorius, jisai, Rupert Huber, jisai yra, žodžiu, man jisai yra pavyzdys, jisai buvo Mocartėjimo dėstytojas ir jisai buvo nerealus dirigentas, kuris visada važiuodavo gelbėti situacijų, kai tarkim yra šiuolaikinės muzikos projektas ir jau kolektyvas nebesusitvarko, jis pagal toks būna iškviestas ir suvaldo visą situaciją ir suskamba. Jis buvo tiesiog, jam buvo per daug viso to tempo ir jisai pasiėmė savo šeimą ir vyko gyventi Nepalą.
0: Wow.
1: Aha. Ir, žodžiu, su savo trijais vaikais žmona ir ten Nepale prasidėjo pilietinis karas. Ten tos istorijos, kai princas iš sraigtas pranešaudai civilius arba sproksta mokyklinis autobusiukas, jie nepabėgo. Jie atidarė našlaičių namus. Tu gali patikėti? Tai va, ir, žodžiu, ir Rupertas man pasakojo apie tokią situaciją, kai jie ėjo per kalnus, žodžiu, resursų rinkti. Ir pastebėjo vieną dalyką, kad kai vakarais prie laužo susėdė, jie būdavo ir skambėdavo radijas, jie visi tylėdavo. Bet kai radijas sugedo, jie visi patys dainuot pradėjo, šnekėt pradėjo, ir tai yra esminis grožis. Jau. Tai va, tai toksai, čia yra mūsų prigimtyje, mes esam tiesiog čiulbantis gyvūnai.
0: Nuostabu. Ačiū Vaidai. Su mumis buvo Vaidas Bartušas, visiems ir visoms linkiu gražuos likusio pirmanio, sėkmingai pradėkit savaitę, priimkite su šviesom širdim šitą rudens pradžią ankstyvą ir iki rytojus, iki Vaidai.
2: mes jau dirbame, iš dalies finansuojame.

Yeşkes kılar ayın adım yeşil. Eşkes kılar ayın adım yeşil.

Их, их, их, их.

Skin.

Thank you.

Then we go.

Here we go.

Kad dušas tu eini išsimaudyt, galėtum, kai dainuoji, bent į natą pataikyt. Pajungęs televizorių užmigsi salone, tikriausiai, kai knarki, knarki garsiausiai

0: Sveiki, sveiki.
1: Non-fiction. Donatas ir...
0: Birds.
1: Grįžta į gyvą eterį. Radio Vilnius. Saulė už lango. Muzikėlė nepakartojama saulėta. G-Funk. Los Angeles. Karštis. Bandom prisišaukti ir pratesti dar vasarą. Nesustoti kol kas. Nenorime dar... prisišaukti rudens.
0: Dar anksti laidot vasarą, tikrai. Ne, man atrodo, dar turėsim biški karščių šilumos. Tai va šiandien tokia ir laidos tema yra. Mūsų tokie all-time vasariniai hitai. Pas Donatą bus daugiau klasikos old-school'o, pas mane daugiau kokie mano paauglystė, ten 2015, daugiau mažiau metai.
1: Paprasčiausiai nesuspėjame, gal greičiausiai rimtų temų nesinori dar liesti kažką, jau... Tikimės, gal kitą mėnesį pasiruošim jau įdomesniau, bet kol kas norėtumėm tokią atiduoti duoklę visiems himnam, pavadinkim, vasaros, ką praleidom, ką turim, kas įstrigė yra nuo pat vaikystės, ką klausydavom, kas iš vis kurie kūriniai asociuojasi tikrai išgirdė, kad tai yra vasara ir taip, šiandien tikrai bus daug mažiau gal kažkokių undergroundo, bet norime padaryti tokį gal kaip išgryninti, kas yra mum vasaros hitai. Ir ką mes turim, ką nuo vaikystės, kas buvo vieniem tas, kitam tas.
0: Bus daug saulėto Los Andželo. Turiu,
1: be abejo, ir...
0: turiu Teksaso, turiu pietinių valstijų, vat yra pas tave irgi mačiau Orleano, Memphio.
1: Būtent, labiau visą laiką. Aš dabar gal, aišku, visi kūriniai pas mane gal taip pažiūrėjau, gal pusė per pusę visko yra. Rytų vakarų toksai balansas, bet bet jeigu, ką dabar klausausi, ar namuose, ar automobilį, tai dažniausiai, kad būna G-funkas, aišku, labiau karštis, tas norisi kažkaip tą vasarą, man ta muzika asociuojasi, atšalo orai, tai toksai kaip, kada striukė dėdėsi, tada jau ir muzika kinta.
0: Aš turėsiu tokių naktinių pasivažinėjimų bangerių jau, kur kaimynam žadinti.
1: Aišku,
0: ozoną.
1: Aišku, tai arba karšta ir ištyžęs guli pleže, arba būna vakariniai iki ryto pasisėdėjimai, vakarėliai, tai viskas su vasara tas susiję. Ką tik taip pat patys keliaujam po įvairius kampelius Lietuvos ar užsienio, grįžom irgi iš pajūrio, tai nieko per daug čia nesuspėjo pasiruošti, bet gabalų visą laiką turim ir ką tik ir pradėjom nuo Long Beach'o, Dove Shack, tai buvo Summertime in LBC, visiškai klasika G-Funko, kur nors patys nesitikėjo, jie išleidė, norėjo grupės kolektyvas, galvoja kažkaip, aišku, nes Los Angeles, ten 93, 94, tai čia jau norėtųsi visi būti piktais gangsteriais, o čia jiems gavosi toks, tai grupė nebuvo labai patenkinta savo debiutų ir norėjo pikčiau, bet aišku, visi žino tą grupę kaip, nors aš kas be ko dar pamačiau, kad Dove Shack netgi balandžio mėnesį yra išleidus naują albumą.
0: Oho.
1: Tai visiškai nesitikėjau, kad jie dar aktyvus šiam pasauliu, bet ten yra, mačiau ir su Badass, ir su Cam, tai vyrai dar nestabdo tikrai, ar turi.
0: Aš į savo G-Funko archyvus nelindau šį kartą, nors iš pradžių ir turėjau tokią mintį, bet jo, ten pas man irgi undergroundo labai daug visokio. Tenais CPO ten ir taip toliau, ta prasme, galvoju, tek
1: ne,
0: to, reikia
1: klodai, iš tikrųjų, aš dar
0: hitų.
1: Ko mes neradė, tai taip ir vyra, tas G-Funkas ir visas... aišku, dėl to gal būdo, kad jaunystėj tu klausydavai labiau, aš rytų, viskas tas bumbe, pasakykim, klasikinis, ir man kažkaip būdo visą laiką. Žinodavai tos pagrindinius, bet ten jau į tą, ar sakykim, ar Bay Area'os, ar Camptonas visas, ar tas pats Houstonas, tų Teksas nebuvo gilintasi taip giliai ten. Dabar man
0: nebuvo
1: įdomu.
0: Nebuvo ir galimybių tokio irgi.
1: Jo, būtent. Dabar tu atrandėjau iškapstytų tų kūrinių, tokių, kur ten albumų iš vis ne... Įdomu paklausyti vien tokiuos, dabar susirasti, kaip šiais laikais atrodo tokie albumai. Tai bet šiandien nebus gilaus kapstimo, šiandien mėgusimės gerais tokiais, kaip tu sakėjai, šildančiais.
0: Taip, saulėtais kūriniais, senais gerais hitais. Ir tai galim reiti, va, aš iš tavo parinkau, kuris sakėjai, vieną visiems labai gerai pažįstamą dainą, net nereik pristatinėti jos.
1: Važiuojam.
2: Break them.

0: Non-fiction.
1: Vasara.
0: Taip.
1: G-Funk.
0: Kol kas išeisim iš G-Funko, dar
1: jo, čia jau gal net nebe, ką tik buvom ir su Compton's Most Wanted, Music to Drive albumas, MC8, tai čia jau, vadinkim, tikras gangsta rapas, mažiau čia jau G-Funko skambėsio, bet jau grįžtame dar vakaruose mes ir tikrai šiandien bus daugiau su vakarais susiję viskas.
0: Tai vat susijusio su vakarais turim iš Teksaso ir iš pietinių valstijų gabalų, kur jie irgi labai daugiau iš West Coast'o sėmėsi, atrodo, įkvėpimo nei New York'o. Tai irgi tinkama muzika, daug karščio tenais ir Teksase, ir Atlantoje, ir Louisianoje. Tai galim ir eiti prie jų, turim to good stuff iš Riding Dirty albumo. UGK man vieni all time favoritų iš tikrųjų yra labai labai.
1: Klasika jo, po klasikos, nestabdom.
0: Rest in peace, Pimp C.

0: Non-motherfucking fiction in the house.
1: Easy, Bone Thugs and Harmony. For the love of money. Nu, čia gyvenimo moto. Variklis, kuris stumė mus į priekį. Tai ką tik skambėjo, jau keliavom tikrai po karščiausius taškus vakarinės dalies, sakykim.
0: Girdėjom UGK, Outkastus, Juvenile, Lil Wayne. Ir dabar
1: taip,
0: ką tik Bone Thugs and Harmony.
1: Tai čia visi buvo, ir Memphis jau buvo.
0: Free Six Mafia, taip, teisingai.
1: Tikrai apžvelgiam, ką ir kalbėjomės per, kol klausėmės šitų, vadinkim, legendinių, tikrai hip-hopo hitų, himnų, labai vasariškų kūrinių.
0: Jo, ir dabar, nors ir žadėjom daugiausia vakarų, vis tiek turim New York'o kažkiek pasiruošę, man atrodo laikas tam.
1: Čia valanda, beveik jau praėjo, tik lygiai valandą.
0: Tai va, tai...
1: Atklausėm tikrai...
0: Nes reikia dar naujesniem laiko pasilikti irgi. Dabar ir vis dar per senienas einam.
1: Dar kol kas mes neišlindom net į dukstantuosius, gal ten buvo kažkas su senu bitu naujesnis repas, bet...
0: A, vienas jo, nu, bet o... Lil Wayne, va, toks, kas ten, 2007 kokie metai,
1: jo.
0: Juvenile,
1: A, jo,
0: 400
1: buvo,
0: degrees
1: jau,
0: irgi, nu, 99,
1: nu, tai jau va, čia, ir jau bandom jau lysti į 21 amžių.
0: Bet
1: tai
0: dar ne, aš vat, pasiruošiau gabalą dar...
1: Ne, tai New York'as bus aišku, kad dar ir mano 90-ųjų ten pagrindė labai didelis... chill vibes yra visas vasarinis, žinai, o taip, taip pat ir buvo čia visa gretinėlė Houstono žvaigždžių ir Ghetto Boys girdėjom toksai labai nežinau kaip ta Damn is good to be a gangsta nežinau, klausydavau ir įsivaizduodavau, kad aš Tony Montana važiuosim, viskas pinigai byra iš dangaus, tai čia toksai motyvacinė dainelė.
0: Taip.
1: Ko tik trūksta dabar. Tai į New York'ą gal, kad nebūtų didelio šoko tokio, ne, kad iškart neperšokti kažkaip pavirdytis skambėsio. Aš netgi, ką ir kalbėjau, kad galima, yra tokių albumų, kurie

0: Man iš tikrųjų asociuojasi visiškai, nu, sakytų, kas, koks tu vasariškas albumas, tai mano yra pagrinde, nu, taip, gal ten West Coast'as visai bendrai dominuotų vakarinė pakrantė, bet mano jaučiu, tarp dviejų negaliu aš ten apsispręsti albumui, kuris yra, tai arba Must Ace Incorporated City in a Home, 95 metų, arba paprasčiausiai Ill Scratch, Creep With Me, tai 94 irgi tenai visiškai. Ill Scratch buvo ten tas albumas, kaip viena daina man, vienos nuotaikos pasileidė, ten man iškart vasara, karštis, tai nežinau, greičiausiai aš rinkčiausi gal, kad iš kokybės pusės jis daug, vėlgi, City on Home, mastais albumas, tai jisai kaip filmas tenai. Ten yra pradžia, visas klausaisi, nuotykis, man toks vasaros atostogos, atvažiavo pusbrolis į svečius.
1: turi to vaibą, jo, ta prasė pasi tokių netgi Veskaustą priminančių gabalų yra ypač ankstyvų pas mestais, nes jis kada ten kokiais 92 pradėjo.
0: Jo, dar anksčiau, jo, nu, tai Marley Marlo laikais.
1: Bet ir Dr. Dre su Snoop'u tada labai dominavo kartuose.
0: Jis labiau aišku, visą laiką tas New York'as, bet šitas buvo ir buvo toksai tokia mintis, kad atvažiuoja pusbrolis į aplanko, kaip vos ne Menace to Society filme, žinai, ne, gal sakykime, Boys in the Hood, kur ten, žinai, išlėkia iš New York, atvažiuoja į Skubas, žinai, į vakarus. Ir čia taip pat, žinai, pusbrolis iš atvyksta iš šiltų kraštų ir tas visas jau jo iš kart albumas pasidarė, nu, tokį padarė tokią tematiką. Tai ten fantastiškai man tą pertikti atmosferą tų vasarinių atostogų.
1: Ir pasiklausom.
0: Born to Roll. Ar yra?
1: Born to Roll
0: nemačiau. Ar tu INC Ride turi?
2: Matau good old...
0: Ai, ne, čia biški dar šiek tiek dar palaukiam. Čia jau bus vėlesnė Maisto Eiso kūryba. Tai pažiūrėk, Born to Roll, tai jisai bus dar toksai visiškas automobilinis gabalas.
1: Aha, yra. Klausom.
0: Važiuojam.

0: Tai dar šitas tegul pagroja ant fono. Non-fiction. Smith & Wesson. Recognize.
1: New York'as. Tai Brooklyn'as.
0: Va, mūsų laikas senka jau.
1: Pusę valandos beliko. O kūrinių vasariškų mes dar turime prisidėję nemažai. Ką tik tai skambėjo vien pagrindę gal 90-ųjų bangeriai, tai čia buvo ir Lord Finesse, ką tik skambėjo Smith & Wesson, kas ten dar buvo, I Just Wanna Chill, Lord,
0: Mos Def,
1: Large Lash Professor, mano žodžiu,
0: Jay-Z, kur iš Reasonable Doubt albumo, Bums. Kuris šiemet 30-metį švenčia.
1: Skirsim laidą, vis dar turim tą pažadą, kažkada Jay-Z turėtumėm gal duoti. Aišku, tas pats kalbėjom, kur mūsų mėgstamas, jo, De La Soul skambėjo, irgi išteiks high kūrinys. Va. Tai De La Soul steiks high irgi 30-metis suėjo šią vasarą.
0: Teisingai.
1: Tai nežinau, ką mes nuspręsim, ar kuriam daugiau dėmesio skirsim, ar darysim laidą De La Soul steiks high, ar Jay-Z, o gal net vienai valandai tam, bet čia bus parodys ateity mum laikas.
0: O dabar einam prie naujesnių. Gabalų.
1: Galime lendami 2000-uosius kažkas, nežinau,
0: aš
1: man...
0: Aš jau po 20-tų turiu.
1: Tu 20-tų? Jo, o gal dar žiūrėk, dar aš noriu iš man, mano pirmoji kelionė Jungtinės valstijas buvo 2001 metais, tai man ta vasara yra labai įstrigus ir man...
0: Nu, davai.
1: Atsimenu, visokie butlegeriai prikišo kompaktų, tą persivežiau pilną čemodaną įvairiausių mixteipų butleginių. Tai buvo ten dažniausiai sukdavosi Area Codes, Ludacris ir, aišku, Erika Sermono music gabalas. Na, tai mes juos pasiklausysim, čia jau 2000-ųjų pradžia, bet jie, ta vasarėlė buvo karšta.
0: Gerai, pasiklausom.
1: Pasiklausom.

0: paskutinės minutės. Eterija buvom trumpam nutrūkę, tai galėsit įrašę paklausyti visko, ką praleidot.
1: Nonfiction užsidaro dar vienas dvi valandas puikiaus vasariško hiphopo. Čia buvo šiek tiek energijos įnešta į pabaigą. Ką mes šį girdėjom, Juliu?
0: Tai čia vien iš Top Dog Entertainment, dabar paskutiniai trys gabalai buvo
1: šių dienų, dienų vėskausas.
0: Nu jau net prieš 10 metų, ar jo, tokios jau čia šios dienos. Va šitas jo, šitas va, čia yra Sir, su Isaiah Rashad.
1: Šių dienų man, aš kaip senelis jau galiu pasakyti, aš tokį Larry June man dabar jisai gal toksai dar tą turi senesnių šaknų, tai
0: jo,
1: toks man
0: jo.
1: Šitie paskutiniai albumai labai jo pasiklai tikrai tos.
0: Na, naujas albumas geras.
1: Mm-hmm. Tai kas, ten Jay Worthy mačiau irgi ten su kažką su Snoop'u įrašę, visi bando dar išlaikyti tą.
0: Tai dabargi Corrupt išėjo su DJ Battlecat albumas.
1: Va, jaučiu, kad net nereikės ir grįžtant namo pasiklausyti, dar gal net neklausiau gal.
0: Aš dar
1: DJ
0: irgi
1: Battlecat legenda viskausto. Tai tikrai vėl, tikriausiai pagruojam kokį trečdalį turimų gūrinių per porą valandėlių. Nieko nepadarysi. Turėt gerą valandą, turėjom karštą vasarą. Grįšim dabar tik tai, kas jau čia dabar, rugsėjais bus?
0: Rugsėjais? Na, aš tai dar 4 valandą į atri grįšiu, Hidden River, tai leikit su mumis.
1: O Nonfiction pasirodys 2 rugsėjo 3 dienį. Ir bus matyt, ar mes būsime formoje jau, ar dar kaisim, gal net ir pratęsim dar vasariškų kūrinių. Greičiausiai bus kažkas dar, netgi ir naujienų jau bus prisikaupę per visą vasarą kažkokių tai būtinų apžvalgai. Tai laukit sugrįžtančių mūsų, o dabar dar paliksim su keliais.
0: Porą dar vasariškų naujesnių dainelių.
1: Linkėjimai. Monsiškių kolektyvus, stovyklom, laikykitės, būkit visi stiprus.
0: Pasiklausom dar. Freddie Gibbs, Madlib, Crime Pays. So. Yeah.

extraordinary flood. Mesmerized.

child again until time stops. We are child again.

ir vakare, kai užriaumojo muzika, panaši į liūto staugimą. Aš įsigandau, man taip negera pasidarė nuo tos muzikos.

0: Sveiki visi, klausantys Audronašos, smagu vėl būti šioje studijoje ir šiandien čia su aš Vytenis ir taipogi mano kolega.
1: Gedas, sveiki visi, mėlyje Radio Vilnius klausytojai, Audronaša kiekvieną pirmadienį spalvina pačios sunkiausios muzikos pasaulyje garsais ir šiandien taip pat bus neišimtis dėl to, kad sunkioji muzika dvi valandas skambės čia Radio Vilnius bangose ir Vytenis atnešė pirmos valandos dalyje ne alyvo šakelę, o gyvų svečių čia studijoje.
0: Taip, ir labai džiaugiamės čia turėdami, beje, turiu irgi pasakyti, kad pirmą gabalą grojame Satyrikonų King, tai įėjome smagiai į visą mūsų laidą ir dabar, ar ne, mes su mumis turime Stifer, kurie po na, visai nemažos pertraukos sugrįžta į sceną, prižadėjo ir naują albumą išleisti ir pasirodyti ir keliuose koncertuose. Taigi, pradėkime susipažinimą su Stifer ir šiandien išgirsime pirmąjį gabalą, kuris vadinasi Keep Me Awake.
1: Na, bet dar prieš tai, aišku, priminsime, jog savo Audronašą šį vakar pradėjome Satyrikonų super disco hitų pavadinimu King, grupė, kuri niekada nenusibosta ir Satyras ir komanda keliauja po visą pasaulį pristatinėdami savo hitus vėl, taigi kažką tai lyg ir panašu virina Satyrikonai toliau, na, kaip gali Norvegijos nacionalinės kultūros institucija nieko nedaryti, tai Satyrikonai tikrai kažką tai virina. Ir dar kitas dalykas tas, kad Audronašoje šiandien po Stiferių turėsime ir kitų pašnekovų, nes antroje laidos dalyje susieksime su Vokietijoje esančiu festivalio Faster Blaster organizatoriu Minde. Minde Ruoškis, kalbinsim tave antroje Audronašos dalyje, nes rugpjūčio 28 dieną Vilniuje vyks jau trečiasis, pats greičiausias ir pats blastiškiausias festivalis Faster Blaster.
0: Na, dabar, kaip ir sakiau, grįžtame prie Stiferių ir Keep Me Awake.

0: Taigi, Audronašas grįžta į eterį ir primenu, kad dabar kalbėsime su Stiffer, kurie, na, jeigu nežinojote ir kažkaip nesugebėjote sekti Lietuvos metalo padangės, buvo šiek tiek aptilę, negalima sakyti, kad jų visai nebuvo, bet seniai turėjom tą albumą. Bet visų pirma, norėčiau, kad prisistatytumės, kasgi iš Stifferių šiandien pas mus yra studijoje.
1: Tai, dar, tu pradėk.
2: Sveiki, klausytojai, aš esu Darotas.
1: Nepristatysi, ką vyk ir kariuoju. Jo, ir aš, Paulius, tai esu, taip sakant, jau kiek šitų mūsų metelių 16 už to mikrofono vairo. Darotas pas mus yra boso meistras ir boso galva.
2: Taip, boso galva, lempinė.
1: Taip, va, tai šiandien prisijungėme čia, labai malonu vėl būti čia, nes senokai nebuvom. Senokai, šiaip radijo iš tikrųjų nebekalbėjom senokai ir jo, ir tas albumėlis paskutinis buvo irgi senokai, sakyčiau.
0: Irgi senokai, 2017 metai, Seven Lies, bet daro tai tu, prieš laidą irgi minėjai, kad dabar yra beveik 5 metai, kai groji su Stifferu ir kaip tu, žinai, va, žiūri į tą etapą, nes suprantu, Paulius jau nuo pačių pradžio, žinai, bet kaip tau atrodo va, visas šitas kūrybinis toksai tarpelis, žinai, ir dabar tas sugrįžimas, nu tikrai galima, manau, tai patinti, ar ne?
2: Taip. Iš tikrųjų, pirmiausiai metai tie 5 prabėgo labai greit. Aš prieš laidą sakiau, kad atrodo dar vakarą jau į studiją su Hebra pragrot pirmą kartą, pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo, nes aš pats eidavau šiaip į Stifferių koncertus. Ir aš niekada nebūčiau pagalvojęs, kad aš grosiu Stifferiuose, bet jau taip susiklostė fainai. Tai aš manau, tie 5 metai buvo labai evoliucijos metai, dėl to, kad nauja kūryba jinai atėjo labai natūraliai. Mes natūraliai nuėjom į naujus vandenis, į žemesnius derinimus, į skrymus, čia gal Paulius daugiau papasakos, bet mes iš esmės labai stipriai evoliucionavom nuo to, kas buvo Stifferiai, tarkim, prieš 10 metų. Tai man labai faina, kad aš galėjau būti viso to dalimi ir labai labai smagu, kad kartu keturiese galėjom sukurti visiškai naują produktą, kurį netrukus pristatysim.
0: Mm. Žinot, man kažkaip visą laiką irgi įdomu ir aš kažkaip ir neturėjau progos paklausti, kaip ten buvo su tuo vardo keitimu, kai vienu metu gal, tikrai gal kažkaip vat, sugalvoti, kad visai kita kryptis, nes dabar girdžiu, kad muzika bus šiek tiek kitokios krypties, ar ne kitokia. Kaip ten viskas įvyko, kad iš Stiffer tapote Speak of the Devil ir po to vėl tapote Stifferiais?
1: Jeigu tiksliau, tai turbūt gavosi, kad iš Stifferių tapom Speak of the Devil, tada buvo labai trumpas intarpas per korona laikotarpį, kuris atsirado kaip Digital Devil albumu, kai padarėme šiek tiek elektroninės muzikos. Ir tada galiausiai, iš tikrųjų pasibaigus tam periodui, supratom, kad na, nuo šaknų nepabėgsi ir taip sakant, kaip pradėjom, tai reikia varyti iki galo. O iš tikrųjų, kodėl pasikeitė, tai tiesiog su tuo pačiu vat, daro to minėtą tą evoliuciją tiek kūrybinę, tiek žmonių, ne, kurie keitėsi. Nes pas mus iš tikrųjų keitėsi tas sąstatas, tai iš tikrųjų ir vat, bosas keitėsi, ir gitaristų turėjom, reiškiasi, du gitaristai, tai vienas gitaristas, tai vienas vėl. Tai tas keitimas jis natūraliai atneša kažkokių naujų vėjų ir tokio noro, žinai, truputį, nu tą, kaip pat irgi prieš laidą kalbėjom, tuos tokius, žinai, presumptionus, reiškiasi, kuriuos mes susikūrėm galvoj, kažkokias tai iliuzijas, kaip grupė turi skambėti jau automatiškai, ir klausytojas dažnai tai turi, kadangi jis klauso tave iš senai, norėjosi kažkaip tą truputį nubraukti ir, žinai, pradėti kažką, na, naujai, bet tiesiog pabandė tai, tada straikino COVID-as. Tada turbūt visiems irgi gerai tenai, taip sakant, buvo laiko apmastyti, ką mes čia veikiam, kaip veikiam. Ir sakom, ne, neskama tas Speak of the Devil, nesam tai mes, ir net nestilistiškai, bet tiesiog nesam tai mes, žinai. Ir tiesiog nusprendėm, kad jo, mes grįžtam kaip Stifferiai ir nors dabar kalsim įklyną tai, kas mums patinka ir ką mes norim groti ir kas mums dabar patinka.
3: Užsiminiai, kad turėjote tikrai daug laiko ir grupės viduje apmąstymams, kur link juda grupė, su tiek ir muzikinių pokyčių buvo. Kaip patiems jums jau dabar muzikantams amžyje, galima sakyti, kaip kito visas tas tikslai kažkokie ar ambicijos grupės viduje, nes aš įsivaizduoju, visigi pradeda turėdami omeny, kad rytoj taps naujaisiais ten Guns N' Roses, Metallica arba Ozzy Osbourne'u. O vat, po to, vat, kaip turėjote ir geras tas pamąstymus, kad perkurti grupę, pergalvoti grupę ir vis tiek grįžot prie Stiferių, to koncepto. Vat kaip čia tas kito visas supratimas jūsų grupės viduje?
1: Geras pointas. Jo, tokie jau kaip čia vyresni muzikantai jau neprašo pažymėjimų, kai einam pirkti alaus, tai kad ir kaip bebūtų. Bet geras tavo klausimas. Iš tikrųjų tai, nu kaip, nu tai visi pradedam nuo to paties, kad dabar padarysim kažkokį tais produktą, kuris bus wow, išskirtinis vienas toks pasaulyje, ir žinai, būsim nauja Metallica, nauji Slipknotai, ar kas tai bebūtų, ne? Ko mes beklausėm tais laikais. Po to ateina tam tikras realizationas, ko iš tikrųjų, ta realizacija, ko iš tikrųjų reikia, kad kažkas panašaus bent jau įvyktų. Ir ta realizacija ateina ten po kelių metų, sakysim, pirmųjų grojant, leidžiant kažkokią produkciją, kažkokį produktą gaminant ir leidžiant, tada grojant gyvai, organizuojant koncertus, kai išnekam irgi be, žinai, agency kažkokio, be agentūros, kuri tą organizuoja, bukina tos koncertus, leidybą užsiema, viską pats darai, nes vis tiek mes self-release'as ir esam iki šiol. Supranti, kad na, vis tais tam, kad tai įvyktų, reikia labai labai labai daug darbo, nu, viso tavo laiko, kitaip tariant, ne, 110% ir labai labai labai daug sėkmės, to be fair. Tai tiesiog tas ir kinta su tuo, žinai, ta realizacija paskatino tada nemesti visko, o vis tik tais truputį pergalvoti, ką mes norim daryti ir kodėl mes tai darom. Ir tai iš tikrųjų buvo keli etapai, kai mes apie tai galvojame tiek kiekvienas individualiai, tiek kaip grupė. Ir iš tikrųjų mes po truputį tai, o tas virsmas, jisai vis virto, ne, ir mes priėjome prie to momento, ką mes, pavyzdžiui, turim ir dabar su tuo naujausiu mūsų albumu, dar kartą savo pasitvirtinom, kad mums patinka groti, mums patinka publikai duoti energiją, mums patinka iš publikos gauti energiją, kad ir kaip tai pavadintum, ar čia, žinai, ekstraverto noras, ar čia yra, žinai, kažkokias grabėtroškų, žinai, kažkoks tai, reiškiasi, nu, niuansas, ane, ar kad čia bebūtų tiesiog žiūrėkite mane, žinai, iš tos serijos, nesvarbu, ar savęs realizacija kažkokia tais, ir supratom, kad mums to reikia, mes norim kurti, mes norim groti, mes norim pavaryti, mes norim gauti tą energiją iš publikos ir tą patį, žinai, tą vaizdą ir garsą duoti jums visiems, ane, dalintis to, ką mes turime savyje, ir viskas, ir tai yra mūsų dalis mūsų gyvenimo. Ir vat kai tas switch'as įvyko, kai, žinai, mes šiandien einam, mes nebūsim nauji Guns N' Roses, mes tiesiog darysim tai, kas mums patinka mūsų gyvenime, šalia dar N dalykų, kurias mes darom, ne kiekvienas, tai atsirado laisvė ir toks, kaip čia, nebijojimas daryti to, ko mes iš tikrųjų norim. Ne to, kad trendų kažkokiu tais vaikytis, o to, kas mums patinka. Ir ar tai, žinai, būtų ten, žinai, pirmas albumas Southern Rock kažkoks, ne, heavy šitas, reiškiasi, hard rockas. Ar tai būtų Seven Lies kažkoks perinamas misticizmo albumas, ar tai bebūtų dabar naujausia kūryba, kuri iš viso išėjo kažkokį heavy rock, alternative metal pusę, kur, nu, visiškai kiti dalykai, ten galėsim ir apie tai pakalbėti, kaip dar tas imnėjo, skrymai atsirado, ar graulai ir taip toliau. Tai ir tai mums dabar patinka. Ir mes darom tai, kas mums patinka. Ir tai yra labai žavu, nes, žinai, nesi priklausomas nuo leidėjo, nuo producerio, nuo kažko, kas tau sakys, žinai, kaip daryti ir ką daryti, ir manau, kad tai yra svarbiausia, kad tu gali vis tai išlikti savimi.
4: Tikrasis jūsų tas portretas, tai, kas jūs esat šiuo metu, ne?
1: Taip, būtent.
0: Jo, na, iš tikrųjų smagu girdėti, kad tas portretas keičiasi, nes, na, vis dėlto groti visą laiką tą patį, gal ir nėra labai įdomu, bet aš norėčiau grįžti truputį į pradžią, ir tu minėjai, tas skambesys buvo tikrai toksai labiau amerikiečiškas, Southern Rockas, toksai. Ir dabar mes nueidami tokį kitokį. Aš suprantu, kad kaip žmonės visi keičiamės, tai kaip ir aišku, kas pradžioj buvo, tie įkvėpimo taškai. Kas dabar, nežinau, ar tai būtų ar muzika, ar menas, ar kažkas jūsų gyvenime, kas va, jūs įkvėpė, kad galvojat, va, turim tos, nežinau, mėsos iš ko parašyti tą naują albumą?
2: Aš manau, pirmiausiai tai, kas įkvėpė pirmiausiai, tai yra muzika. Dėl to, kad mes kaip bebūtų šalia to, kad mes esam muzikantai, mes klausom muzikos.
4: Ir
2: galbūt net taip susidėjo, kad ir mes ties kažkuriuo momentu pradėjom dar sunkesnės muzikos klausytis, ir tai nuėjo dar į tokį, kad tiesiog tu tą paletę turi, tu pasiemi tas spalvas iš savo idolų, ir tu nebandai jų sausiai atkartoto, tu bandai per savo kažkokį filtrą pernešti. Tai man atrodo, tas yra, kad muzika pirmiausia inspirina ir įkvepia, ir koncertai, kuriuose mes apsilankom, festivaliai. Galų galę reikia pasakyti, kad labai įkvepia kolegos lietuviai, kurie groja ir groja gerai, ir mūsų metalo scena, jinai didėja, jinai auga, tai tas ir mums sukelia ambiciją, kad žiūrėkit, galbūt galim padaryti dar profesionaliau, dar geriau. Kas labai faina, ką mes, man atrodo, padarėm per paskutinius 5 metus, tai kad mes išvažiavom ko pataisyk, jeigu anksčiau gal mažiau būdavo, išvažiavom į užsienį pagrot, daugiau pagrojom Baltijos šalyse, nuvažiavom į Lenkiją, ta prasme, ir susiradom labai gerų bičiulių. Tai tas augimas, jisai irgi iš savęs duoda labai gerą inerciją ir įkvėpimą, vat, kad nu, padarykim tą produktą dar geresnį. Ir mes jau dabar žiūrim kitų metų festivalius, mes turim tikrai labai daug planų Latvijoje, Estijoje, Taline sugrojom vieną geriausių savo koncų, tai nežinau.
1: Ir dar pridėsiu, gal pridaro to, apie tas tos influencus, tai labai teisingai sakot muziką, bet tuo pačiu kiekvienas iš mūsų individualiai, mes irgi klausom labai skirtingą tą muziką.
2: Taip.
1: Ir ten, žinai, nuo labai sunkios ir piktos muzikos iki repo, ar ten, žinai, pop. Žinau, kad Mindaugas mėgsta seną pop.
2: Jis mėgsta.
1: tai žodžiu, tai mintis ta, kad kiekvienas labai prideda iš save, žinai, ir vat irgi, kaip dar tas paminėjo, per pasminius 5 metus irgi evoliucionavom, keitėmės, kadangi po dar to prisijungimo vėl atėjo dar kitas, žinai, dar kita banga tų influencų, kuriuos atsinešė Darotas. Tada automatiškai kažkas tai kažkur mūsų, Justo ar mano, ar Mindaugo irgi, žinai, tam repertuare, ar mūsų tame, žinai, reiškiasi, mūsų spintoje atsirado kitokių truputėlį irgi ten tų muzikinių skonių ir kitos muzikos. Nes ir pats iš tavęs galiu pastebėti, kad irgi muzikinis tas skonis, žinai, jisai kito ir, pavyzdžiui, irgi
0: taip.
1: Nusunkėjom tą, ką aš klausau, to prasme, ir pats.
0: Bet man tai yra tikrai įdomu, nes mes dažnai ir pakalbam iš tikrųjų ir per audronišką, kad dažniausiai grupės, kurios yra jaunosios, pradeda labai sunkiau, kuo sunkiau groja, noras įrodyti, kad tu gali groti greitai, stipriai, techniškai, energingai, o po to tu naini labiau gal į kažkokį prog pusę ir taip toliau. Pas jūs įvyko atvirkščiai ir taip, šiaip labai įdomus momentas, nes taip yra tai vyksta.
1: Tikrai taip, jo, čia yra atvirkštinis variantas, bet aš manau, kad dėl to, kad mes gal šiek tiek, čia kažkai, žinai, sunku pasakyti, bet ant kitokios muzikos augom norėjau sakyti, bet nu nebūtinai, nu dabar mes, žinai, irgi, kas ką klaus, iš tikrųjų, visą laiką tos sunkios muzikos tikrai buvo, bet taip įdomiai, kad mes nuėjom nuo tokio tikrai southern rocko, hard rocko, ir mes daug jo klausėm, iš tikrųjų, ta prasme, ten, žinai, kad ir kas tai bebūtų nuo tenai, sakykim, klasikinių, ten, žinai, Lenės Kirner, kaip pavyzdys, ar tų pačių modernių, žinai, Shinedownų pirmų albumų, ar tenai kokio nors ten, kaip ten tie dabar vadinasi, kur irgi nurodėjau, koks ten buvo. Žodžiu, iš tų irgi pietietiškų, žinai, roko pietietiškų.
0: Ja, nu, aš tave kažkaip visą laiką prisiminu su Godsmack'ais, nežinau, kad jie labai
1: asociuojasi. Jo, Godsmack'ai irgi, nors tai pietietiškas rokas, bet, ta prasme, va, ta, žinai, muzika, kurios aš užaugau, žinai, irgi, pavyzdžiui. Ir po to tiesiog, nu, vat kažkaip tas virsmas įvyko, kai tu pradėjai ieškoti kažkokių tų influencijų. To tiesiog nusibosta daryti šiek tiek tai, ką tu darai, nu, kartojasi, žinai, kaip tu ir sakei, grupėm, žinai, turbūt irgi, kai jos neauga ir jos tenai neieško kitos skambesio, jom turbūt irgi pabosta, žinai, tą patį per tą patį grot daug metų. Tai čia gal panašu, nes aš irgi kažkur atradau kažkokių kitų inspiracijų, atradau kito, žinai, peno tiek kūrybai, tiek galimybėms techniniams, ir kai tu paminėjai, kad jaunos grupės pradeda dažnai nuo sunkios muzikos, taip aš apie vokalistus, žinai, labai iš karto norėčiau reflektuoti. Nublemba, dažnai būna, kad vokalistai pradėjo skryminti, graulinti nuo pat pradžių, neturėdami pagrindų, tuo ir pabaigė. Tai čia, žinai, tas virsmas truputį, žinai, iš kitos pusės įvyko,
0: kad,
1: žinai,
0: pasistatai,
1: žinai, tos pagrindus groundą ir supranti, kad, okei, čia jau vokaliai aš turiu tiek, žinai, tokio diapazono, ten tokio tembrą ir galiu tiek, žinai, išdainuoti melodijų ir, tenai, žinai, ir natų turiu tiek, ką dar galima paieškoti, o, skrymas, visai įdomu, man patinka, kaip skamba, pabandykim, nu ir, žinai, ir pradedi dėlioti tą,
0: užsikabinė. Aš irgi išgirdau apie tą, kad apie jūsų kūrybinį momentą, ar ne, visi atsinešat, ar jūs turit kažkokį vieną pagrindinį, vat, songwriterį, ar jūs visi kartu tai daro, ar kažkas rašo muziką, kažkas žodžius, kaip šitas procesas pas jūs vyksta?
1: Jo, turim. Tai iš esmės pas mus Justas yra, nu, gitaristas mūsų. Justas, jisai yra tas, kuris atneša, nu, pagrinde. Yra visuomet šių išimčių ir kažkas atneša, žinai, ten daro tas atneša, galbūt aš melodiju, nu, kažkas kažką atneša, bet šiaip iš esmės toksai defaultinis režimas yra, kad Justas turi sugalvoja arba rifą, arba ten, žinai, versą, ten, nu, posmą priedainį, ne kažkokias idėjas, jisai jas dažniausiai atneša man, arba pagroja, arba mes iš pradžių būdavo taip, kad mes susitinkam kokioje studijoje ir džeminam. Tada aš supratau su laiku, kad džeminimas yra not my thing. I do not do this. Man tai netinka. Man reikia struktūros, žinai. Ta prasme, aš ir gyvenime mėgstu struktūrą. Tai tada mes evoliucionavome iki tokio momento, kad Justas turėdamas idėją kažkokią, tai jis reiškiasi ten, žinai, ar tai rifas, ar tai būtų didesnė dalis jau kūrinio kažkokio, tai jis pirminė, jisai man įrašo. Jisai rašo, reiškiasi, gitarą, bosą, užprogramuoja būgnus. A, atsiunčia. Ką galvoji? O, tada aš jau galiu pasiimti, varyti studiją, sėdėti, inspiruotis ten, žinai, bandyti. O tada man, okay, tai pas mus, va, ta, žinai, tokia kūryba ir gavosi dažniausiai po to, kai, aha, čia mane užkabino, kaip, nu, vokaliai aš čia jau galiu daryti, žinai, kažkokį tais huką, turėti kažkokį, žinai, jau ten tekstas gimsta kažkas, tai melodijos. Tada mes pradedam, žinai, jau su kitais visais ateinam kartu ir tada pradedam, žinai, kiekvienas pradeda savo įnešinėti.
3: Bet čia įdomus kampas. Aš šiaip Lietuvos sunkios muzikos scenoje ne tiek jau daug galėčiau įvardyti grupių, kuriuose, nu, visi keturi muzikantai yra tokie ryškus žmonės ant tos scenos. Nežinau, bet įdomu, kaip užkulisiuose. Nes jeigu jis tokie ryškus ir užkulisiuose, jum yra reikalų.
1: Dar tai papasako, kaip ten užkulisiuose.
2: Sunkiausia tema man paliko, ką tik. Kaip čia dabar nepakišt nieko. Ne, mes iš tikrųjų pirmiausia esam Hebra. Iš tikrųjų, ir tas yra faina, nes mes jeigu varom į koncus, tai mes varom kartu, po koncų kartu tūsinamės, kartu nakvojam, ir ta prasme, man rodos, tas labai prideda. Kitas dalykas, kad man atrodo, mes labai, kiekvienas iš tikrųjų jo, mes turim tą, nu net negaliu pasakyti, kad ego, bet mes turim savo kiekvienas labai savitą šarmą. Ir iš tikrųjų kartais, nu tai čia nėra paslaptis, visada būna, esam ir apsiginčiję, ta prasme, ir ten visokių... Ko tik nėra buvę, žodžiu. Bet esminis momentas yra tas, kad mes kartu labai natūraliai jaučiamės būdami vienoj kompanijai. Ja. Tai, nežinau, kai mes atgrojam konsą, mes atrodo įeinam į tą backstage'ą ir, arba prieš konsą sėdim backstage'ą, mes visi tokie jaučiamės kažkaip, nu, vien su kitu, kad vat esam vat ta viena tai. Futbolo komanda, bet trenerio tik tai.
3: Raideriai atskirų viešbučių kambarių nededa.
2: Ne, ne. Man labai patinka miegoti su būgnininku Mindaugu, pavyzdžiui, kaip ritmo sekcijai priklauso.
1: Jo, jo, nu čia, žinai, čia... Visuomet atsiranda, žinai, čia jeigu iš šitos temos bairių, tai faktas, kad visuomet, žinai, norisi patogumo, mes jau amžyje, supranti. Kaip sakai, muzikantai amžyje, nebe jaunimas. Tai norisi patogumo, bet šnekant apie, iš tikrųjų, tą kūrybinį, žinai, faktorių ir tos ego charakterius, ar kaip tai pavadinsi, faktas, kad tų klešų būna, faktas. Bet visuomet kažkaip tais mes išsisukam taip, kad kažkuriam nėra tiek svarbu. Nu, tarsi, tas, dėl ko mes ginčiamės, dažniausiai būna taip, kad kažkuriam. Ai, nu gerai, nu tipo, nu su jais ir taip, žinai, iš tos serijos. Tai tiesiog gaunasi, kad automatiškai, labai natūraliai, kažkam nėra tiek svarbus, pasako, okei, tada darom taip, žinai. Pabandom, visiems skamba fainai, jėga, važiuojam, žinai.
0: Tai, kompromisai vyksta kažkokie galų galia.
1: Jo, tie kompromisai, kurie net nėra, žinai, kažkaip tais, nu, struktūruotai išdėstyti, žinai, kad, nu, mes dabar čia, žinai, žiūrėk, turim tokią problemą, mums reikia ją išspręsti, žinai, ir biudžeto eilutė dėlės. Ne, iš esmės tiesiog natūraliai mes, žinai, pradedam kalbėtis ir tiesiog kažkas sako, nu gerai, okei, pabandom taip ir tada, žinai, ir tas nueina. Tai va tų tokių labai didelių susidūrimų ir ginčių, nu, pas mus nebūna, iš tikrųjų.
2: Taip, aš gal net dar jau galima papildysiu, kas faina, kad mes nepušinam vienas kito daryti tai, ko kitas nenori. Ja. Ir aš atsiminu, kai aš atėjau į Stiferius po mano pirmtaką Stiferiuose buvo puikiai žinomas Martynas Meška Garbačas, fantastiškas bosistas, aš tiesą jam turiu atiduoti kreditus, Martynai, jeigu tu girdi linkėjimai tau, nes jisai ir mane pastumėjo, parekomendavo komandai, kai aš atėjau groti Stiferius, buvo tas momentas, kad Martynas groja fantastiškus baseline'us, sunkius žemus, ir aš galvoju, dieve mano, kaip aš nusimsiu, ir aš stengiuosi po vieną natą nusimti, kiekvieną partiją galvoju, kaip čia dabar bus, ir aš atėjau į repetą, ir Hebra tokia atsipūtė, aš sakau, jūs tai, kaip čia geriau groti ar tą, sako, žiūrėk, tiesiog grok taip, kaip tu nori, ta prasme, nuo pat pirmos dienos nebuvo jokio pušinimo, kad, oi, tu čia natą ne ten, žinai,
1: partitūra yra tokia ir
2: ne
1: kitaip.
2: Ne, aš pusę metų vieną gabalą grojau ne taip ir Hebra nesuprato, tai aš po to pasitaisiau.
1: Čia grįžtant prie, žinai, ego, žinai, savo, mes tik save girdim.
2: Nu, bet busis tu šiaip ne, jau kaujau.
0: Nu jo, tai gal tada ir pasiklausykim vieną iš gabalų, pažiūrėsim, kaip ten grojasi visiems ir dainuojasi.
1: Labai gerai.
0: Būtų labai faina ir paklausyti ir visokių graulų, skrimų. Tai nežinau, kokį gabalą Stiferį norėtų mums dabar pagroti?
1: Tai gal, sakau, reiktų kalti jau, kad jeigu naujai, tai Ghost in the Machine.
2: Taip, ir tai bus premjera, tai yra pirmą kartą šitas gabalas skamba radijui.
0: Gerai, taigi, mėly klausytojai, keliaujam pasiklausome Stifer gabalo Ghost in the Machine.

0: Taigi, grįžtame į studiją, pasiklausėme naujo Stiferių gabalo Ghost in the Machine. Ir, na, iš tikrųjų girdėsi, Pauliau, tie vokalai truputį kitokį ir man tai labai patiko tie tokie tavo užspaudimai, paimai grubiau. Ir man iš tikrųjų, nu, tikrai įdomu, nu, tu esi, aš tave tikrai labiau anksčiau pažinau kaip to tokį, žinai, tokio... švaraus, tokio gero, lygaus vokalistą. Ir dabar vat, visai kitas tas momentas. Gali gal irgi šiek tiek papasakot, nu, kaip nu, galų galia, kodėl ir kaip tu atradai save tokiam kitam amplua šitoj vietoj?
1: Čia tokie du galbūt pastebėjimai. Tai pirmas dalykas, šitas mūsų gabalas, jis yra, nu, dar nieko negrotas, naujas, visiškai Ghost in the Machine, bet ką noriu pasakyti, kad jisai realiai dar yra... jo vaibas bendras, bendra atmosfera, jinai dar labai yra tokia su tuo to tokiu polekiu, žinai, tą hard rockinį nu, stiliuką, tasme, pati muzika dar tokia yra, žinai, biški su tuo tokiu swingo, žinai, ritmu. Tai yra kiti gabalai, kurie dar toliau nueina, žinai, tą alternatyvą. Tiesiog šiandien vieną iš jų paleisim, bet kiti jau reikės kitų palaukti, taip sakant, single release ar albumo. O kaip, žinai, kaip tas virsmas įvyko. Toks įdomus momentas vėlgi, kad mes kiekvienas save suprantam ir nu, konceptualiai suprantam skirtingai, ne? Reiškiasi, kaip aš matau viską, kaip aš jūs matau ir kaip jūs mane matot, tai yra du skirtingi dalykai. Ir va, įdomu, ką Vytenis sakai, kad visą laiką mane matėjai ir atsimeni kaip to švaraus vokalos. Aš save nematau kaip švaraus vokalos savininkas, supranti, kad mes mėgai, kad aš galvoju visą laiką, aš drive'o užmetu, čia viskas gerai, o iš tikrųjų, va, tame ir bairis, kad yra vietos, kur atsiranda drive'as ir viskas faina,
0: bet aš nesakau, kad nebuvo drive'o, bet tiesiog jis kitoks
1: buvo. Taip, nu, ir tu teisus, nu, tai žinoma, kad, žinai, daugiau lygesnis, švaresnis. O tai čia pirmas dalykas, kaip mes matome skirtingai savininką, žinai, ką mato publika, žinai, klausytojas ir ką tu pats galvoji. O kaip iš tikrųjų tas virsmas įvyko, tai kažkaip tais... kaip čia, jeigu angliškai, tai I ran out of melodies. Prasme, iš tikrųjų buvo momentas, kai nunešė man Justas tos gabalus, žinai, tas idėjas, žinai, rašytas, nu gerai skamba, nu pikta, ta prasme, supranti. Užmetu aš tą melodiją, užmetu aš tą vokalą, žinai, priedinį kažkokį padarau ir man nepatinka, nes skistai. Prasme, viskas yra kažkaip taip, kaip ir jau būta, jau girdėta, žinai, ir neatsidaro čakros. Ir tada kažkurio momentu aš galvojau, blamba, bet tai, nu pala, nu žiūrėk.
0: Gal parėksiu tiesiog.
1: Jo, žinai, Linkin Parkai ten, žinai, visokie, dainuoja skrymino, ne, ten sakysim, Limp Bizkitai tie patys, repuoja skrymino. Kaip čia kažką tokio, žinai, tipo į tą pusę nu metalo, žinai, padaryt. Ir pradėjau, po truputį pradėjau tiesiog, nu žinai, kaip jaunas naujas vokalistas, tiesiog šitoj srityj, pradėjau kaveriuoti savo, žinai, studijui. Kaveriukų, žinai, darytis. Ir supratau, kad, o, tai čia taip. Ir realiai pas supratau, kaip tą padaryti, žinai, kaip tą skrymą išgauti, kaip išgauti, neprarandant, žinai, balso. Ir sakau, o, voilà. Ir kai tas atsirado techniškai, tada man staiga atsidarė čakros, kaip naujose mūsų kūriniuose, ką daryti, ta prasme, žinai. Vienoks posmas ir taiga priedinį atsiranda, žinai, jo, skrymas. Arba tenai posmo, žinai, vidurys taiga skryminta kažkokia tais dalis, ne, atsiranda. Ir tai tiesiog kilo iš to, kad naujas įrankis mano įrankių dėžė atsirado.
2: O daro tai jums kaip muzikantams, tai ką žiūrit, ateinat į studiją, ten šviežiai iškeptas skrymeris. Ar jūsų dėl to, vat, pavyzdžiui, vėlgi kažkokios tai rifai arba partijos, ar jūs kaip muzikantai, kaip muzikos kūrėjai pradėti išnaudoti tą savo naują skrymerį stovinti.
3: Tikrai taip.
2: Gal pavyzdžių kažkokiu turi?
3: Mums tai apskritai buvo labai netikėtumas. Nes mes atsiminu, repetavom berods mūsų Latvijos ir Estijos koncertam ir kažkaip Paulius atėjo į repetą ir ten, žinai, ir aš taip, wow, ar tai čia dabar taip bus, bet iš geros pusės, kad aš buvau realiai nustebęs, kad ach, tai tu dar ir taip gali, nu davai, tai mes tada važiuojam jau pilnai. Ir jo, nu tai tas...
1: Čia buvo ant senų gabalų dar, noriu.
3: Ant senų gabalų tas buvo.
1: Live performance, pradėjau užmetinėti skrymą.
3: Taip.
2: Ir čia, ta prasme, gali net tikėtis kažkokios sedosios stiferių programos ant steroidų.
1: Taip. Live performance jose būna, taip.
3: 80% dabar jau naujuosiuose. Tai buvo tas netikėtumas. Ir tiesą sakant, mes po to su Justu pakalbėjom. Ir tas inspiravo, kad mes pradėjom žemesnį derinimą, nes mes pradėjom iš tikrųjų šitam albume ką daryti, mes nuėjom ant dar žemiau, nes mes grojom pustonį žemiau ir dropas, tai dabar mes jau nuėjom iki drop B iš tikrųjų netgi, tai jau labai, sakykim, žemas derinimas. Tai esmė ta, kad tas inspiravo ir kitus, nes mes pamatėm, kad okei, okay, tai veikia su vienu rifiniu gabalu iš B, tai galbūt mums reikėtų tada tą tonaciją išnaudoti ir daugiau parašyti tų rifų ir taip automatiškai, vat jūs tu dar kilo idėjų daugiau rifų. Mes kažkaip susitikom, irgi kas labai faina, kad mes susitikom, iš pradžių padžeminom dar visi trys, tik tai instrumentalistai, tuos rifus išsigryninom.
1: Nes džemų aš nemėgstu.
3: Taip, taip, bet mes trys, kad netrodo, kad mes nedžeminam, tai mes džeminam, mes džeminam. Ir šiaip, dar gal biškin nutostant, bet apskritai apie albumą kalbant, tai kas atsitiko, kad mes labai daug padarėm dalykų on the spot. Kai mes įrašinėjom albumą, kadangi mes albumą įrašinėjom keturiose skirtingose vietose, visiškai skirtingais, kaip čia pasakyti, vaibais, ūkiškai tariant, tai buvo taip, kad mes, pavyzdžiui, būgnus mes įrašėm Prokmergės studijose pas legendinį Pavelą ir ten buvo taip, kad mes on the spot, gal čia krešas, gal čia čiaina, mes labai daug on the spot padarėm, aš bosu savo įrašiau pas jūs, tai iš vis Dzūkijoje antrą nakties, ten, ta prasme, troboj užsidarė, tris dienas įrašinėjom, tai viską buvo labai daug on the spot. Ir iš tikrųjų tai, kad Paulius pradėjo dainuot griežčiau, skrymai, tai mus irgi inspiravo, nu, paieškot piktesnių partijų, nes tas tiko tiesiog ir susiklikino labai.
1: Ir jos iš tikrųjų ir toliau, nu, čia vat irgi mes neseniai išnekėjom prieš savaitėlę, gal su jūs tu, sako, turiu tiek idėjų, sako, dabar, žinai, listę, sako, reikia greičiau štampuoti tos gabalus, sako, nes vat ir būtent, žinai, apie tą sunkesnį, nu, sunkesnį, žinai, pusę, tai vat tas irgi yra labai įdomu.
0: Tai žiūrėkit, nu, tikrai papasakot nemažai, bet man toks, aš kitokį klausimą užduosiu. Kas yra va, tame senajame stifer, sakykime, stiliuje ar muzikoje, kas jau šiandien jums atrodo, kad blema, mums jau nebepatinka, mes jau nebenorime to daryti?
1: Jo. Nu, geras klausimas. Aš sakyčiau, kad, žinai, čia atsiranda ta tokia natūrali ten ta, žinai, atranka, norėjom sakyti, evoliucija. Evoliucija tokia natūrali, ne? Nu, taip, nu, tiesiog, tau šiandien, žinai, kažkokie dalykai, žinai, atrodo įdomus, bet tu įgyji patirties, tu įgyji kažkokių tais experience'ų, kažkokių patričių naujų, kurios tau po to, nu, žiūrint atgal, tas dalykas, kas tau tada atrodė labai faina ir, žinai, ir čia nauja ir įspūdinga, tau atrodo, nu, aš jau truputėlį daugiau, žinai, pagyvenau, pamačiau, susirinkau daugiau experience'ų ir tai, kas ten buvo, tam laikui awesome. Bet dabar jau kaip ir nebe, nu, tai, žinai, step back galvasi, čia tiesiog tas, va, toks natūralus virsmas, žinai, nu, nes kiekvienas žmogus, žinai, čia knygą kažkokią paskaitėjai, žinai, šiandien po poros metų paimsi, galbūt ne to atrodysi tokia, nu, jau, žinai, jau čia buvo tam laikui, žinai.
3: Okei, okay, o aš tai eterį dabar pasiskūsiu, nes iš tikrųjų Hebra, kadangi yra groja tuos gabalus ten 10-15 metų, o aš groju tik 5 tuos gabalus, man jie neatsibodo ir jie man patinka. Ir Hebra nebenori jų groti. Ir mes praeitą savaitę repetavom, aš sakau, nu pagrokim, have fallen, nu geras gabalas, nu aš suprantu, kad mes dabar einam į tą, bet tai va.
1: Jo, yra tokių, ačiū, dar yra tai. Yra tokių iš tikrųjų tų senųjų gabalų, kurie, nu jo, jos, žinai, su vokalu ir su grojimo, galbūt tuo, žinai, sunkumu, mes irgi truputį adaptuojam prie to naujo skambesio ir padarom, bet jie tiesiog tau nebėra tokie, nu va, tokie, žinai, mieli, kokie buvo, jie tada nori, kad liktų tenai, bet, žinai, suprantama, klausytojai visuomet, žinai, yra kitaip, klausytojai atrodo, ten seni hitai yra, nu, tipo, labai faina ir gerai ir būtinai pagrokit ir mes tą būtinai, žinai, duoklę tikrai atiduosim ir grosim ir viskas yra fainai, tiesiog mintis, kad patiem, vat, kažką kurti vėl to paties, nebeįdomu, tiesiog.
2: Na, teisingai. Pakrapšim dabar muziką, o perikime prie jūsų naujos albumo Reflections Fade. Jis pasirodys rugsėjo 10, teisingai.
1: Taip, taip, taip.
2: Pavadinimas, man atrodo, irgi daug sakantis, toks nelabai ir slepintis. Gal galite plačiau šiek tiek, kaip čia, atskleisti mūsų klausytojam. Kodėl tokį, na, gyvenimiškos filosofijos, nežinau, prieskonį turintį pavadinimą parinkot visam albumui, tam visam dainų rinkiniui, kurį sudėjote į šį
1: diską. Jo, čia, matai, kadangi pasikartosiu, žinai, reikia distriktų būtinai klausytojams, nebe jauni, žinai, muzikantai. Jo, ne, iš tikrųjų, tai kaip čia gaunasi? Gaunasi taip, kad tai nėra konceptualus albumas, ta prasme, kad nuo pirmos dainos iki paskutinės mes pasakojom vieną istoriją. Visuomet sakydavo kiekvienam intervė, kiekvienam pokalbyje, kur tai bebūtų, kas klausdavo, žinai, apie ten tekstus, apie reikšmes, apie dar kažką, tai, žinai, iš muzikos būtent, na, lyriksų ir vokalo pusės, sakydavo, aš visą laiką turiu istoriją galvoj, ar jinai iš mano gyvenimo, ar jinai yra tiesiog inspiruota filmo, ar knygos, ar kažkokio šiaip pamatyto dalyko, tai čia, žinai, up to me, bet aš palieku visą laiką tą istoriją prisitaikyti savo klausytojo, ne? Tai šitas albumas, jisai yra, na, iš principo skirtingos istorijos. Jos yra ta pati tematika, kaip ir sakai, Reflections Fade. Tai yra ta pati tematika, jos yra skirtingos istorijos. Visos yra apie nuopietam tik... Čia yra tamsus albumas, ta prasme, jeigu taip paėmus lyrikus, žinai, skaitant, ta prasme, ir ką aš rašiau, tai yra pakankamai tos tamsos, nes tai yra pastovi kova su kažkokiom normom, kova su amžium, kova nenoras, žinai, galbūt prisitaikyti prie sistemos. Ne? Mes turėjom Ghost in the Machine, pavyzdžiui. Visas gabalas yra apie tai, kaip žmogus yra traukiamas sistemos ir kas tai bebūtų, ar tai yra visuomenė, ar tai yra corporate, žinai, darbas, ar tai yra galbūt kažkokia, žinai, šeima tenai, toksik, kaip pavyzdys, ar ne kažkokie ryšiai, ar kas tai bebūtų, community kažkokia, žinai, komuna. Ir traukia tą žmogų patapti tuos reiktelius, žinai, ir jisai priešinasi, ir to, pavyzdžiui, dinoje nėra geros pabaigos. Žmogus tampa I am the machine, jisai patampa dalimi. Tai vat tos, žinai, persipinusios tematikos yra visas tas Reflections Fade. Ir vat tas, tas būtent pavadinimas Reflections Fade yra šiek tiek susijęs su kūriniu, kuris bus singlo pavidalu išleistas kaip tik penktadienį. Jo,
3: šį penktadienį.
1: Fade Away. Būtent apie tai, kad, nu vėlgi, sakau, čia toksai liudėsėlis, žinai, kaip pagalvoji, bet ta prasme, kad viskas, nu žinai, viskas praeina ir kad ir kaip bebūtų, tu galiausiai net prisiminimų nebeturi. Nu jie irgi išblunka. Ir kad ir kaip, žinai, kad ir ką mes čia, žinai, kaip, kad ir kaip tu čia kovotum ir, žinai, tenai, vat, kabintumės dabar, žinai, čia į ateitį, iš tikrųjų, vėliau, anksčiau ir vėliau, net ir patys prisiminimai jie dingsta. Aš nežinau, kaip žmogaus ten, žinai, praradimą ar ten, žinai, kažką, bet tiesiog general ta būsena, praradimo būsena, jinai yra, nu, neatsijama gyvenimo dalis. Ir galiausiai tas Reflections Fade, kad realiai net ir tas, žinai, net ir prisiminimas apie kažką, kas buvo, jisai dingsta. Ir jo, tai yra, žinai, nihilistiška gal šiek tiek kažkoks gal truputį, žinai, tamsumo, bet that's life. Aš tai žiūriu paprastai, žinai, kad tai yra gyvenimo dalis ir, žinai, kiekvienas mes su savo mirtingumu ar, žinai, laikinumu turim vienai per kitaip, žinai, nu, dylint tą prasme ir suprasti tai. Ir tada, žinai, atsisuki tą gyvenk šiuo momentu ir pagalvo, gal visai ir nieko tas gyvenk šiuo momentu, žinai, filosofija kartais. Tai va, bet šiaip pats albumas, jo, jisai toksai, nu, filosofinis ir šiek tiek toks, nu, konceptualus iš tos pusės, kad tiesiog konceptuali pati yra tema, temos, kurios yra aptariamos, bet patys kūriniai jie yra atskiros istorijos.
0: O dabar, iš tikrųjų, apie tų istorijų pasakojimą, ar ne, turėsite koncertų, jo. Tai gal irgi šiek tiek būtų smagu išgirst, kaip, nežinau, kaip ruošiatės, nu, gal taip sakysiu, skambiai sugrįžti į tą sceną, ar ne, ir tikrai norėtų ir mūsų klausytojai išgirsti, kur bus jūs galima pamatyti gyvai.
1: Daug šviesų ir daug garso darysim, žinoma, ir jo, nu tai mes dabar pirmiausia tai mūsų albumas išeina, kaip ir minėjom, rugsėjo 10 dieną.
3: Rugsėjo 10 taip jau išeina full. Šį penktadienį išeina singlas, o rugsėjo 10 jau bus full albumas visose platformose.
1: O patį albumą jau pristatinėsim live, tai rugsėjo 17 dieną, klube Tamsta, mūsų taip. Mylimas, gerbiamas ir alma mater, kur iš tikrųjų labai mėgstam sugrįžti ir labai ten yra gera sugrįžti ir pakviesti visus klausytojus ten irgi apsilankyti. Tai jo, ten bus 17 dieno koncertas, dabar nepamėjome, pus 8 berods.
3: Berods, taip.
1: Yra eventas, tai galime matyti.
0: Nu, svarbu nesumažyti datos, jau ta valanda, jau žinot.
1: 17 diena, rugsėjo.
3: Ne tik eventas, jau Paysero yra
1: bilietai,
3: tai irgi jie tirpsta, tai skatinam įsigyti juos.
4: Taip. Bet dar prieš tai sunkioji terasai.
3: Ir taip, ir bus taip pat, mes labai labai to džiaugiamės, kad mus priėmė Mercury Booking į šeimą ir šiam koncertui ir mes, jo, sunki terasa, rugsėjo 4 dieną taip pat grosim mokytojų namų kemelėje. Tai čia bus taip pat mums labai labai svarbus koncas. Šiaip klausytojams labai rekomenduojame ateiti į abu koncertus, kadangi koncertai yra labai viena šalia kito, mes iš principo darom tokį dalyką, kad mes netgi setlistus darysim skirtingus, ta prasme, ir mes šiek tiek jos adaptuosim, nes sostinės dienose mes grosim vieną taimą, Tamstui mes nutarėm groti iš vis be support jokio bendo, ir mes grosim du taimus vieni. Tai realiai bus, nebus to paties, ta prasme, bus gabalai, jie aišku sutaps kai kurie, bet mes padarysim maksimaliai, kad ir vienas, ir kitas, kad klausytojas gautų maksimaliai tiek vienam konce, tiek kitam unikumą.
0: Taip, kad čia gaunasi toksai, ateik, paragauk nemokamai stiferiu, o tada gali pirkti iš karto bilietą ir keliauti į Tamstą.
1: Taip, tas skanukas, žinai, kaini link kasų.
0: kur vis tiek turi
1: pačiu. Visai grįžti pasiimti ten tą tableroną.
0: o kurią dieną grosit? Ar
3: mes grosim 4 dieną, 17 valandą, tai čia bus penktadienis. Jo, o tamstui, kaip ir minėjau, 17 dieną jau.
0: Taip. Ir, na kągi, laikas po truputį senka į pabaigą, bet aš dar norėčiau šiek tiek, kad na, jums vis dėlto su Stiferis reikės atsisveikinti, bet šiandien turime paskutinį jūsų gabalą iš naujo albumo, kuris vadinasi Stay. Gal tikrai norėtumėt šiek tiek papasakoti apie šį kūrinį, koks jis yra, ką jis jums reiškia?
1: Labai, šitas toksai, nežinau, mes pasirinkom tos tris kūrinius šiandien paleisti kažkaip, turbūt gal nesigilinę labai pačią, žinai, kūrinių prasme, bet Stay man šiandien taip kikino, kad mes, jo, šiandien leisim Stay, o Stay iš tikrųjų yra labai įdomi istorija, tai yra, kaip čia pavadint, galbūt narcisistinį sutrikimą turinčio asmens pasakojimas apie tai, kaip jisai nepaleidžia žmogaus ir kaip jisai nori, žinai, pasilikti, kad stay with me, ta prasme, ir įrodyti tam žmogui, kad tipo, jame yra problema ir kad tau reikia, žinai, čia žinai, būt su manimi ir ten, žinai, reiškiasi, tau da viskas bus gerai, o iš tikrųjų visas tekstas yra apie tai, kaip tam, bet konkrečiai žmogui, tas tam tokiam, nu, nežinau, kaip čia pavadinti, nu, ne evil, bet ta prasme, žinai, nelaimeliui, pavadinkim taip, ne, kuriam, kuris turi tą tokį, žinai, polinkį, jam, kaip jam ten viskas iš tikrųjų grūna. Ir jisai, prie su to grūvimu vidiniu, jisai bando tą žmogų, kuris yra šalia, žinai, pasiimt kartu, taip, teik čia ir būk su manim. Tai labai toksai, vėlgi, sakau, tos tokios, žinai, tamsios nemos.
3: Ir instrumentaliai mes jį netgi stengiamės labai išpildyti. Vėlgi, jisai yra tas iš tų gabalų, kurie yra žemesniam derinime ir mes net, kai įrašinėjom, mes norėjom jį išpildyti kuo pikčiau. Ir čia, tarp kito, dar turiu perduoti linkėjimus Pauliui Simonavičiui, kuris mūsų darė nuostabų miksą ir suvedimą viso albumo. Tai Pauliakas irgi labai šitoje vietoje sako, Hebra, supratau, padarysiu sunkiai. Tai va, tai.
4: Pagarba
3: Pauliakų linkėjimai, jeigu tu girdimus.
0: Na ką, tai tikrai dėkojame Stifer, kad apsilankė Audronašos studijoje. Su mumis buvo
1: Paulius
3: ir Darotas.
0: Smagu, kad buvote. Na ir ką, dar kartą primename, kad pradėkim chronologiškai. Rugsėjo 4 dieną, 17 valandą vasaros terasa, 5 valandą vakaro.
3: Taip.
0: Koncertas, pirmas setlistas, ar ne?
1: Taip.
0: Tada, rugsėjo 10 dieną, pilnas naujas albumas. Reflections
3: taip.
0: Fade.
3: Taip, visose platformose.
0: Taip, ir paskutinis dalykas, rugsėjo 17 dieną, pasimatykime tamstoje ir pasiklausykime ir naujo albumo, ir senų gabalų. Taigi, o dabar užbaigėme šį pokalbį su Stifer, su jų gabalu Stay.

0: Taigi grįžtame į studiją, pas mūsų lankėsi Stifer ir toliau judėsime ir toliau dronaša tęsiasi, ar ne? Taigi šiandien su jumis yra Vytenis ir yra Gedas ir Gedas dabar ruošia mums įdomių dalykų.
1: Na, iš tikrųjų ne aš ruošiu, atvažiuoju į Vilnių rugsėjo antrą dieną grupė Fear Factory ir na, buvo kažkada šitie Jungtinių Amerikos valstijų industrinio ir tokio industrinio new metal ir klasikinio groove metal atstovai Lietuvoje.
0: Buvo, man rodos, jie buvo netgi su Metallica kažkada seniai apšildė.
1: Teisingai, buvo netgi du kartus buvo, nes apšildė Metallica, aš vis šitą pamirštu kažkaip, nes Metallica ant tiek užtemdė kitus apšildymus, nes ten buvo ir Gojira ir Fear Factory. Niekas jų neatsimena iš tiesų iš tų laikų ir visi kalba tik apie Metallica dažniausiai, bet Fear Factory buvo ir su soliniu koncertu tuometiniam Legendos ar New Yorko klubas, kaip jis ten tuomet besivadino, ir Fear Factory atvažiuoja į Lietuvą. Rugsėjo antrą dieną, labai smagu, nes na, tokio dydžio grupės visada smagu, kai neapleidžia Lietuvos, neaplenkia, nenuvažiuoja kažkur į Estiją, užsuka pas mus. Ir tą padarys jau rugsėjo antrą dieną, atvažiuoja jie kartu su

0: koncertas, tai mes matome gitaristą.
1: Dino Kazarės.
0: Taip, tu visą laiką esi pripratęs prie vokalisto veido, to balso, nes daugybę metų buvo kartu.
1: Bus labai įdomu stebėti, kaip Fear Factory atrodys dabar su pasikeitusia sudėtimi, nes būkim biedni, bet teisingi Burt and Sybil švarias vokalo partijas, nu taip nudainuodavo į kairę arba dešinę, nu taip nepataikydavo į natą, kad net ausis raitydavosi. Tai studijoje galima ten ją kažkaip tai matyt būdavo patvarkyti, ten į tą natą gražinti vokalistą, bet gyvai išduodavo viską ir na tikrai turėjo tą silpną dalį. Tai manau, kad Dino Kazarėsas, kai jau ieškojo pamainos Burt and Sybilui, tikrai turbūt paieškojo, kas galėtų jį pakeisti. Tai va, tai turbūt tokios naujienos. Man atrodo, dabar mūsų su Vyteniu jau esame visiškai pasiruošę paleisti kūrinį iš, na aišku, klasikinio albumo The Manufacturer, titulinis kūrinys, kuris nebejotinai gros ir Vilniuje.
2: Hello, this is Burt and Sybil of Fear Factory, and you are listening to Audronešą.

0: Wow, Fear Factory, The Manufacture, tik skambėjo Čiaudronašai ir priminė, jog rugsėjo 2 dieną Vilniuje lofto klube gros Fear Factory su trimis kitomis grupėmis ir kilno stogą tenai su savo klasikiniais hitais, na ir aišku, savo naujais singlais, su kuriais Fear Factory atvyksta pradžiuginti lietuviškos metalo publikos.
1: Taip, tai į koncertą tikrai vertėtų nueiti, o dabar pereisime prie naujienų ir šiek tiek nersime į kitokį stilių ir kitokią muziką. Ir dabar noriu pakalbėti apie grupę Throne, tai yra 21 metais įsikūrusi Stokholme. Grupė grojanti iš esmės apibūdinama kaip metalcore grupė, bet kartais man atrodo, kad kaip iški neaišku iki galo, tai lipdo metalcore'as ir visiems eis.
0: Tai, ypač dabar, nes metalcore'as tikrai kelia stipriai galvą, taip. Tikrai grįžta ta, kaip čia, banga metalcore'o.
1: Netgi teko tokią vieną įdomią mintį skaityti, tik nepamenu kur, kad metalcore'as nėra metalas dėl to, kad metalcore'as yra labai pats įvairus iš savęs ir jį ten galima skirstyti visokius ten tokius dalykus. Bet manau, kad metalcore'as jau iš pačio pavadinimo metalcore yra vis dėlto metalo dalis nebejotinį. Bet kad jisai kitoks gali būti įvairus, tai tikrai taip, na, bet pagalvokime ir apie bet kokį kitą metalo stilių, kiek galima rasti įvairiausių spalvų. Taigi, ką mes galime pamatyti Throne? Throne nėra labai tokia, sakykime, dar daug sukūrisi grupė. Vienas albumas vadinasi Excessive Guilt. Ir grupė daugiausiai dainuoja apie tokius tamsius dalykus, va čia pasako ir Stiferį, ir ne apie tokius susijusius ir su socialiniais dalykais, apie buvimą vartotojų, apie buvimą visuomenėje. Ir jų naujausias singlas vadinasi Critic, ir jis yra apie tuos žmonės, ypač, na, jų tikrai kiekvienoje visuomenėje yra, kur yra... Žino viską geriausiai, apie viską turi savo nuomonę, visus kritikuoja, nors patys iš esmės nesima jokių veiksmų, kad pakeistų kažkokią situaciją ar kažkokį status quo. Tai iš tikrųjų grupė, na, labai ir nėra, taip sakant, nusiteikusi geranoriškai ir tai tikrai galima išgirsti jų single Critic.

0: Na štai ir grįžtame į studiją, pasiklausėme naujo Throne singlo ir iš tikrųjų grupė priklauso tą, kuri net ir taip įdomiai leidžia tuos savo, sakykim, kūrinius, nes pirmasis albumas pasirodė po kokių 5-6, o gal ir visai visų 7 singlų. Tai grupė leidžia daug singlų, šiais metais jau išleido 3 singlus, bet iš tikrųjų nėra kol kas aišku, kada pasirodys antrasis pilnas albumas ar apskritai jisai kažkaip išvys bendrai dienos šviesą. Tai galima pastebėti tokią įdomią tendenciją ir netgi tie patys Godsmakai neseniai minėjo, kad neketina leisti naujų albumų, nes sako, na tiesiog nereikia tokių dalykų, žmonės klauso singlus ir tai tikrai yra man tai vienas iš to įdomesnių momentų, kurie yra na, iš pop kultūros perėjo ir į sunkią muziką. Tai nežinau, galbūt tikrai tas ir dėmesio išlaikymo, na, sakykime, momentas mums yra svarbus kaip visuomeniai, bet kuriuo atveju tikrai visiems rekomenduoju pasiklausyti Throne, kas mėgstate modernų metalą, kas mėgstate tokį ir grūvo čia yra ir tikrai daug energijos. Na, dabar matau, kad Gedas po truputį ruošiasi ir kitai laidos daliai, sukamės, audronaša važiuoja toliau.
1: Sukam dinamas, nes varam į Faster Blaster festivalį, kuris įvyks rugpjūčio 28 dieną. Kupina vėl greitos intensyvios metalinės muzikos ir turime pirmąjį kūrinį iš Faster Blaster dalyvių šiais 2026 metais, tai yra grupė Turn Guide ir jų singlas Sacrilegious, kurį dabar mes grojame, po jo jau tikiuosi galėsime lysti eterin su Faster Blaster esminiu žmogumi, organizatoriumi Mindaugo, taigi Turn Guide dabar ir paskui Mindaugas eteryje.

0: Turngai tik skambėjo čia Audronošoje ir skambėjo visai neveltui, nes rugpjūčio 28 dieną Vilniuje gros festivalis Faster Blaster. Ir aš labai džiaugiuosi galėdamas jau susijungti su šio vakaro dar vienu savo pašnekovu. Tai yra Mindaugas iš Faster Blaster organizacinio komiteto valdybos pirmininkas, 16 ordinų savininkas, 14 grupių diktatorius ir vegetarų parduotuvės siaubas, nes ten užėjęs jis visada reikalauja ne ko kito, o alaus. Taigi labas Mindaugai, ar tu girdi mus gerai?
1: Alo, alo.
0: Ar tu girdi mus gerai, nes mes tave girdim.
1: Aš jūs irgi puikiai girdžiu, sveiki gyvi.
0: Labas, pristačiau tave labai kukliai, neišvardinau 16 tavo titulų, bet tų 8, kuriuos spėjau įgarsinti per tas 2 minutes. Ir Mindaugai, kadangi tu esi kažkur labai toli, bet kartu ir čia su mumis Audronošoje, mes turime labai gerą progą pasikalbėti šį vakarą. Tai yra Faster Blaster festivalis, kuris įvyks rugpjūčio 28 Vilniuje, Narauti klube. Klok dabar viską tiesiai mums, čia Audronošos klausytojams, Faster Blaster visą istoriją, nuo ko jis prasidėjo ir iš kur kilo šito festivalio idėja?
1: Na, viskas prasidėjo.

0: pastebėjome, kad sugrot kartu su mumis ir iš to paprasto konso pavyko festivalį padaryti. Tai vyko 24 metais pirmas tas ir blasteris, prie kurio galiausiai prisijungė ir iš Mantra iš Kostarikos, ir Mork Varg iš Latvijos, Drupuopė iš Lenkijos, ir Hypervert iš Latvijos, ir šiais metais bus truputėlį kitoks blasteris, nes jeigu nuoširdžiai vizuot šitą festivalį, keletą kartų keitėsi sąstatas, keletą kartų reikėjo pakeisti lokaciją ir galiausiai atsidūrėme čia ir daug skeptikos sulaukėm dėl šito momento, kad atsidūrėme Narautyje, kaip paprastai mes Narautyje darydavom aktorį. Dabar visas festivalis vyks pačiam Narautyje, tai bus indoor festivalis, jisai skirsis nuo praeitų metų, kadangi vykdavo Utopijoje, šiais metais Narautyje. Ir iš šitų išskirtinių dalykų programos neapleido tam tikri niuansai, kurie ne tik paliečia muziką, tokią aktyvę festivališką veiklą. Tai vyks antrasis salsa, satanika, aštrių sparnų ir padažų valgymo konkursas, kuris jau vieną kartą įvyko Peklos koncerte. Ir taip pat sugalvojame naują konceptą. Jeigu prieš tai visą laiką Lietuvoje turėdavom MC Growlą, kuomet gyva grupė groja ir mes išsiaiškinam, kuris iš liaudės galėtų būti kiečiausias šių metų vokalistas, tai mes turime tokį niuansą šiais metais, jog mes išsiaiškinsim, kuris skrymina ir ilgiausiai ir stipriausiai. Todėl visus dabar klausančius Audronašos raginu prisijungti prie Faster Blasterio ir rugpjūčio 28 dieną atvykusi narauti prie durų užsiregistruoti į Screamer 26 konkursą, kuriame jūsų laukia ypatingas prizas, nenoriu labai, sakykim, sugadinti spoilerį, tai yra tikrai vertas prizas jūsų dėmesio, ir jum tiesiog reikės rėkti, kuo ilgiau, kuo garsiau, tam, kad Faster Blaster trečias būtų įsimintinas tom, kad mes išrinksim geriausią tų metų naują vokalistą.
1: Haha, tai čia kaip japonai daro rėkimo čempionatus, kuomet matuoja decibelus, kuris kuo garsiau išrėks, tai Faster Blaster jie bus skrymo, rėkimo, staugimo čempionatas, kuris kuo ilgiau ištems gerą skrymą, teisingai?
0: Taip, teisingai. Ir tam bus nustatytas tam tikras decibelų lygis. Jeigu nukrisi, tu iškrenti žaidimo, bet kuo garsiau, kuo ilgiau rėksi, tuo geresni rezultatai.
1: Wow, jau nekantrauju pamatyti, bet nemažiau intriguoja, aišku, kad ir muzikinė dalis Faster Blasteryje, šiaip Faster Blaster festivalis pasižymė labai intensyvią muziką ir šiaip iš pradžių tai iš vis buvo tituluojamas kaip speed metal festivalis. Kiek keitėsi konceptas per tuos metus, nes dabar trečias bus, ne, festivalis Blasteris šiemet?
0: Na, per metus iš tiesų jau, kaip pasakysi, nėra taip lengva Lietuvos ir aplink čia esančių tiek daug, galbūt, sakykime, speedo bandų, kuriuos galėtumėm pažinti iš arčiau, kurie turuotų, kuriuos būtų lengviau pastebėti. Bet šiais metais ypatingas blasteris yra tuom, kad visos grupės, kurios groja blasteryje, jos yra grupės leidžiančios savo muziką, dauguma iš jų yra šviežios. Šiais metais, na, pristatykime tada sąstatą.
1: Būtinai.
0: Išgirdome Turngate naują gabalą, kas yra, nu, ne naujas gabalas, tai yra senas gabalas, 2018 metais įrašytas tada, kai Turngate'ose vis dar grojo Tomas Banevičius iš Death and Time.
1: Čia senovė.
0: Taip, ir mes įrašėm šitą gabalą kartu su Luku Damuliu, kuris tuo metu grojo ten. Čia yra vienas iš tų gabalų, kuris netrukus įeis ir į tą patį Spotify'ų ir taip toliau. Mes visą laiką kovojom prieš šitos dalykus, nenorėjom viešit ar leis savo muzikos, bet iš kitos pusės senus gabalus, kuriuos jau turim įrašę, nusprendėm paleisti dienošį. Iškart po šitos laidos, ateinančią savaitę, turėtume surasti Sacrilegious Bandcamp'e ir kitose platformose. Ir tuomet toliau, tai yra, na, jau šiek tiek, sakykime, žinoma. Tai yra grupė iš Vilniaus, labai jaunų aktyvių metalo muzikos mylėtojų sukurta, su nariais iš Lijundros ir Magilos ir taip toliau, kurie groja speed trešą. Ir tai bus viena iš tų Faster Blasterio grupių, kurios pakoverins tą pirmą. Tai vis dar buvo stengiasi leisti tą muziką, kur yra greita, užtikrinta. Na ir setai, jeigu atsimenat, pirmais metais Faster Blasteris grupės ant scenos turėjo po 20 minučių. Tai buvo visai kitoks dalykas. O Razor Cult, tai yra, sakykim, nėra 20 minučių grupė, tai yra 40, 50, 60 minučių grupė, tai yra full seto grupė, kuri tikrai, manau, ne vieną nustebins.
1: Na ir šalia, aišku, šitų dviejų kolektyvų yra dar kitos grupės, kurios dar tik pradeda savo kelią, yra ir geriau žinomi kolektyvai, tai Mindaugai gal tada trumpai ir apie kiekvieną iš jų.
0: Taip, tai tada pratęsime su Kovotoja. Kovotoja irgi yra speed bandas, su nariais iš grupių, na, jeigu čia nesumeluosiu, Wizard Processor ir Luktus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai bus dar viena nauja grupė, visiškai absoliučiai šviesi, bet samais veidais ir su žmonėm, kurie iš tiesų jų gerbė ir myli šitą muziką ir puoselėja jos kultūrą. Tada yra sekanti grupė, Tapeworm. Tapeworm yra, na, man visiškai nežinomas, sakykime, kolektyvas, iki kol su Kasparu Rimavičium nepakalbėjom apie jo naują projektą. Ir narių yra iš Mandragoros ir taip toliau. Ir, žodžiu, tai yra dar kitoks bandas. Bandas, kuris gros tokį grindovą, sakykime, tokį biškį su gutralais muzoną, kuris yra, sakykime, ne tiek blekovas, kaip visa likusi šių metų programa. Taip, va, susiradau dar aprašą, reiškia, grupė iš Mandragoros, Grief Gods, Kapteto, Grūvai, Breakdownai. Ir taip toliau. Na, tikrai išgirsime galbūt vieną iš jų įrašų, kurį turime paruošę šiam vakarui. Tada Frostmorken. Frostmorken yra grupė, kuri irgi yra susidariusi iš jau esančių grupių narių. Melosimfoniškas, pajuodintas death metalas. Ir pati veikla grupės prasidėjo 23 metais. Ir tuo metu kolektyvas buvo pavadintas Šerkšnapelis. Šerkšnapelis. O taip lietuvių 5 metais išaugo į grupę ir dabar įgavo jau žinomą pavadinimą Frostmorken. Jie turėjo keletą koncertų. Nėra taip, kad tai bus debiutas ant scenos šitos grupės. Jų kūryba susijusi su Lietuvos istorija, senaja baltų kultūra, pagoniškojų paveldų ir išskirtinai žiemos tematika. Frostmorken jau subtiliai išduoda jum pavadinimas grupės šias temas. Šaltis, sniegas, šerkšnas, tamsus žiemos miškai ir atšiauri gamta yra svarbus grupės estetikos ir atmosferos elementai. Šios temos atsispindi jų muzikoje, simbolikoje ir kuriamame pasaulyje.

0: krikščioniškos kultūros motyvai susipina su šaltomis, niuriomis ir ilgomis žiemos naktimis. Per savo gyvenimo metus Frostmorken patyrė daugybę pokyčių, eksperimentų ir kūrybinių trūkumų. Nu,
1: per tos ilgus...
0: Galime šitą pridurti prie kiekvienos.
1: Per tos ilgus tris metus, įsivaizduot, kiek žmonės pergyveno. Kas dar bus, Mindaugai, Faster Blaster festivalyje?
0: Nežinau, ko nepaminėjau. A, galbūt Master Disaster Performance. Tamsos kelio vedlys pristatys jums metodus, kaip išlikti savimi. Kai viskas atrodo prarasta, o prasmė jūs apleido greičiau nei žvakės dūmas. Kas tai? Neaišku. Ar bus dar? Bus dar. Laukite naujienų.
1: Tai žodžiu, ateinat rūpiučio 28 dieną į Faster Blaster ir įsiaiškinat visus tuos dalykus. Dar prieš pokalbio pabaigą, Mindaugai, gali gal papasakot, o kodėl tau kaip pagrindiniam šito festivalio žmogui, organizatoriui, svarbu yra ta, ir ta kita ne muzikinė dalis, kad būtų kažkokių tai veiklų, užsiėmimų, kurie įstriktų Faster Blaster lankytojams į atmintį ilgam. Kodėl tu nenori padaryti tiesiog koncerto?
0: Na, tiesiog koncertas galbūt, sakykime, jau yra įprastas mums visiems dalykas, bet mane visą laik žavėjo tas, sakykime, principas, kuomet tu ateini į renginį ir ten yra daugiau nei tik muzika. Ten yra dalis visų dalyvavimo, sakykime, na, kaip pasakyti, tu gali save pristatyti, tu gali save parodyti, tu turi platformą, kur galėtum išsiskirti ir, na, labiausiai galbūt, sakykime, mane sužavėjo Mystic festivalis, Brutal Assaultas, kai pirmus kartus ten apsilankiau ir pamačiau, kad, o, čia žmonės vidury dienos prie plus 35 ant saulės šviesos valgo ten 3 milijonų skolvilių padažus ir jie, žodžiu, ten kepa, klauso metalo ir visas tas va, vaizdas bendras man sudarė tokį įspūdį, kad nu, reiktų kažkur Vilniui tokį dalyką įgyvendinti irgi, kad mes galėtumėm pajausti bent dalį tos kaitros. Tai vat, čia yra, sakykime, viena dalis to, o dėl ko mes darom skrymą ir dėl ko pernai metais darėm MC Growlo tą tokį tributą, tai dėl to, kad tai buvo žiauriai geros idėjos ir tai buvo žiauriai gražu. Ir Devil's Stone aš vis dar prisimenu nuo savo jaunų dienų, kai aš atvarydavau ten, iš pradžių būdavau kaip dalyvis, tada buvau kaip komandos narys, kuris groja ten su tuo kolektyvu. Ir tada tu duodi dar ir pasveikini nugalėtojus naujus. Nu, man tai yra ne tik, man tai nėra vien tik tai metalo muzikos renginys iš esmės. Mhm. Man tai yra kultūros dalis, dėl to galbūt norisi ir daugiau, nei kad tik muzikos būtent tame. Ir galbūt šiek tiek vis dėlto.
1: Na ir, Mindaugai, priminta Daudrošas klausytojom, kelintą valandą reikia būt narauti klube, kad nepraleistų ir pačių pirmųjų atrakcijų arba pirmųjų muzikos garsų, kurie nuskambėjęs Faster Blaster 2026.
0: Būtinai būkite 6 valandą vakaro prie naraučio, užsiimkite vietas, apsižvalgykite, kaip viduje viskas atrodo, galbūt pastebėsite tam tikrų išskirtinių elementų, na ir pasiruoškite. Nusipirkite, nežinau, kas šiais laikais perka ausų kamštukus metalo muzikos koncertuose, bet nu, nusipirkite ausų kamštukus ir pasiruoškite aštriausiam, naujausiam ir kiečiausiam naujų metalo muzikos bangų vajui Vilniui 28 rugpjūčio narauti klubą.
1: Vadinimu Faster Blaster. Ačiū, Mindaugai, kad radai laiko šį vakarą prisijungti prie Audrošos, papasakot, kas gi laukia šiame intensyviame, galbūt ir intensyviausiame metų koncerte, kuris nusimato rūpiučio pabaigoje. O mes ir turime dabar Limbless kūrinį, tai primink dar šita grupė yra tik užgimusi, ne mūsų scenoje?
0: Tapeworm. Tapeworm kūrinys Limbless.
1: Taigi, jį dabar leidžiame ir sustinkame visi rūpiučio 28 dieną Faster Blaster.

0: Faster Blaster pravarė, dabar buvo tik T-Worm kūrinys, kuris dabar nuskambėjo. Na ir mes dar su Vyteniu išsaugojam čia audronušoje keletą minučių naujienoms, nes naujienos, žinokit, jau viskas, ruduoja po truputėlį įsibėgėja ir pradeda vis daugiau ir daugiau plūsti jos į mūsų dėžutę ir mūsų su Vyteniu tikrai norime pasidalinti kiek įmanoma daugiau, kiek čia per tą suspaustą laiką galime ir Vyteni, tu dabar, man atrodo, jau trauki iš savo skrynios kažką tai iš juodmedalio serijos.
1: Taip, traukime bleko biškį, kažkaip šiandien neturėjome jo daug ir mes pakalbėsime apie grupę Detres. Na, ši grupė yra tokie labai įdominis, tai yra tarp Austrijos ir Kvebeko, Kanados, ją sudaro trio ir grupė iš tikrųjų yra visai naujas, kuris 23 metais. Tai pats pavadinimas, na, Detres reiškia neviltį ar kančią ir mes jau čia žengiam į tokio nihilistinio, suicidinio bleko bangas ir jie išleido pirmą albumą 25 metais, kuris, spėkite, kaip vadinasi, Pesimizmas. O. Taigi viskas apie pesimizmą ir, žodžiu, jokios čia vilties nėra. Kitas albumas, antrasis albumas, Mizeres, kančios, pasirodys spalio 9 dieną. Na, tai pati grupė iš tikrųjų apibūdina save kaip, nu, va, tikrai bleko grupė ir sako, kad pirmas jų albumas buvo šiek tiek lengvesnis. Na, o dabar sako, kad antras albumas yra, na, toks kitoks, daugiau pačio bleko, mažiau atmosferos, daugiau grojimo. Ir šiandien noriu jums pagroti jų pirmąjį singlą iš naujo albumo Mizeres, kuris vadinasi Verotet, kas iš vokiečių kalbos reiškia supuvęs, supuvusi. Taigi keliaujam bleko pasaulį, pabūsime šiek tiek depresyviai šį vakarą.
0: Ir supuvę.
1: Ir kažkiek supuvę.

0: Na, kad jau nujuodinom taip muziką su Vyteniu, tai mum turbūt laikas ir palaikyti tą liniją, ne, Vyteni, čia nėra ko mum nulengvėti.
1: Ne, ne, vakaras artėja, nevilties dozę gavom, tai, taip sakant, su tuo nihilizmu reikia keliauti ir toliau giliau.
0: Kadangi čia buvo blekas iš Kvebeko ir Austrijos, ar Australijos, plauk, Austrijos.
1: Austrijos.
0: Va, tai niekur toli nebėgsime, per vidurį maždaug yra Niderlandai.
1: Geografiškai.
0: Nu, tai pusiau čia taip labai jau lengvabūdiškai geografiniais terminai išvaistausi. Tai šitoj vietoj ten yra tokia grupė Flusterars, jie leidžia tarp kitko Ice and Malt Records, puikia leidykla, kuri tikrai pateikia įvairiausių juodmetalio grupių, tarp kurių ir Vytenio tokia mėgstama Uada yra, ne? Tai čia iš viso eiktų savo.
1: Nuostabi grupė.
0: Tai Flusterars rugsėjo 11 dieną grįžta su šeštuoju savo pilnametražio albumu, pavadinimu Yacht der Mysterien. Tai ir kas įdomu, tai yra pilnametražis albumas ir jame bus trys, pabrėžiu, trys. Epiniai kūriniai.
1: Tai po kiek jie minučių iš tie epiniai kūriniai, nes čia skamba kaip Blood Incantation, kur daina ten 15 minučių, 17.
0: Čia panašiai, nusteikia tikrai ilgai kelioniai, bet tai nereiškia, kad jinai turėtų prailgti. Ir albumo centrinė tokia tema yra nežinomybės paieškos, tai dažniausiai žmonės vengia nežinomybės ir nori nuo jos pabėgti, bet kažkaip tai Flusterars nusprendė jos ieškoti. Na, ir kas įdomu, kad Flusterars labai kažkaip tai remia savo kūrybą vietinėmis legendomis, paslaptingomis šviesomis miškuose, kurios jie kažkaip sugeba išvysti. Ir stebi tą aplinką, stengiasi perkelti jos sukeltas tam tikras inspiracijas į savo muzikinę kūrybą. Ir tai va, tai vien žodžiu, šitas albumas buvo išfiksuotas vienu dubliu, atvarė grupė į studiją, iš karto sukalė ir nebuvo jokių užrašymų ant viršaus. Ir turime dabar kūrinį pavadinimu Condities der Afstraffing. Tai olandų kalba nėra mano stiprioji, bet bandau pataikyti, tai klausomės Flusterars ir priminu, kad rugsėjo 11 dieną išleidžia savo šeštą pilnametražį albumą Yacht der Mysterien.

0: Taigi, kadangi iš tikrųjų ilga šita kompozicija, tai sugrįžtame į studiją, nes norime dar kelis dalykus jums papasakoti, parodyti. Ir vienas iš jų yra Miscreants. Ši italų technical death, bet ir tokių ir trešo elementų turinti grupė vėlgi sugrįžta pas mus. Tai grupė nėra labai nauja, 17 metai jų įkūrimo data, nors brandino tą pirmąjį albumą net 5 metus ir pirmasis pasirodė tik tai 22 metais ir vadinasi Convergence. Na, bet grupė dirbo toliau, pradėjo pasirašę sutartį su Season of Mist ir pati grupė, kai kalba apie save, jis sako, jo, mums labai patinka tokios grupės kaip Dev, Coroner, Voivod, na, tikriausiai tai galima bus tikrai pasiklausyti ir tame kūrinyje. Bet kas yra labai įdomu, kad jie naudoja tokių keistų instrumentų, kuriuos aš netgi pasižymėjau. Vienas iš jų, pavyzdžiui, yra Didgeridu, tai yra Australijos aborigenų pučiamasis instrumentas. Jo, tada, bet nesibaigia, tai yra ir berimbau, braziliškas vienos stygos mušamasis, styginis, bongai ir fleitos. Tai kas keičiausia, kad, nu, kaip galvoja vat, apie grupę, pasižiūri vat, tokį kaip aprašą, galvoja, kad čia bus kažkoks folk.
1: Alien Weaponry debiutas.
0: Jo, bet iš tikrųjų taip nėra. Taip nėra ir šita grupė tikrai yra tikrai pakankamai įdomi ir šiek tiek turi va tokio savo kitoniškumą, kas tikrai iškida. Taigi, ką, aš dabar norėčiau, kad mes iš karto ir šoktume pasiklausyti Miscreants kūrinio The Morning Hill.
1: Bet prieš kad neišgazintume visų tiek defo ir tiek trešo gerbėjų, tai supraskite, kad čia iš tikrųjų yra išgirsti tą tipišką, netipišką, bet teisingą techniškai death trasha, kuriame tikrai death pestilence įtakos, na, tiesiog esi ateistų, na, tikrai tu gali tai girdėti ir labai smagu, kad italai tempia šitą labai nelengvą, sakyčiau, žandrą, nes jame ieškoti naujovių, ieškoti naujų formų nėra labai lengva, kai visas natas išgrojo Čekas Šulneris arba Patrikas Mameli, tai na, bet Miscreants atrodo tą bando daryti ir dar man labai juokinga buvo, kad jie promo medžiagoje rašė, kad čia muzika yra tokia intensyvi, kad vienoje vietoje būgnininkas Andrėja pradėjo urksti nežinomą kalbą. Tai ieškokite nežinomos kalbos šitam kūrinyje.
0: Jo, aš dar noriu papildyti, kad iš tikrųjų naujas albumas, kuris vadinasi Reminiscence, išeis 28 rugpjūčio, taigi sekite jų kanalus ir galėsite išgirsti pilną. Nu, o dabar nedidelis kasnelis, nedidelis skonis to, ką jie mus paruošė.

0: Na štai, tokie techniškojo metalo viražai, kuriuose groja italai Miscreants ir panašu, kad mes Vyteni jau prieiname audrošos pabaigą.
1: Taip, na, greitai prabėga tos dvi valandos, kai kalbė apie muziką, kurią mėgsi, kurią myli ir tikiuosi, kad jums lygiai taip pat buvo smagu mūsų klausytis. Tai kągi, primenu, kad su jumis buvo Vytenis ir Gedas ir Audronaša.
0: Ir kitą pirmąjį mes vėl su Vyteniu grįšime, turėsime įvairių temų, jau susiplanavę, susidėlioję, tai laukite kažko tai tikrai įdomaus, kažko tai tikrai gyvo ir savo. Na ir be jokios abejonės laikykite ragus iškeltus, palaikykite sunkią muziką ir eikite į koncertus. Ir dar nepagrojame vienos grupės, kurią būtinai šiandien turime pagroti, tai yra grupė Juodvarnis, kurie kaip tik šį šeštadienį rugpjūčio 22 dieną rengia tikrai gerą koncertą Lukiškių kalėjime. Ateikite, na, Juodvarnis puikiai žinome, jog šiemet išleidė savo naują albumą Tėkmės, turi atnaujintą programą, vien žodžiu, bus tikrai gilu, dvasinga ir kaip ir visada aukščiausia kokybė, kokią demonstruoja Juodvarnis. Susitiksime su jumis visai šį šeštadienį, o tie, kurie neteisi Lukiškių kalėjimą šeštadienį paklausyti Juodvarnio, susitiksime pirmadienį Radio Vilnius bangose, kaip įprasta 20 valandą. Iki!
1: Iki!

اسطوانات بوسيفون.